0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Prezidentas Donaldas Trumpas socialiniuose tinkluose pranešė, esą Hormūzo sąsiauris bus atvertas po penktadienį Šveicarijoje planuojamo memorandumo pasirašymo. Trumpas nurodė nutraukti amerikiečių karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Teheranas skelbė, esą amerikiečių blokada bus nutraukta per artimiausias 30 dienų. Be to, esą dar laukia 60 dienų derybos dėl branduolinės programos ir sankcijų. Per Rusijos atakas Kyjive šiąnakt žuvo 4 žmonės, dar mažiausiai 23 sužeisti. Dronais pataikyta į Kyjivo Pečorų laurą. Užsiliepsnojo seniausio Ukrainos stačiatikių vienuolyno ir UNESCO pasaulio paveldo objekto stogas. Pataikyta ir į kelis gyvenamosius namus. Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, šiandien abiturientai laikys užsienio kalbų, vokiečių ir prancūzų egzaminus, o 11-okai matematikos. Sesija baigsi šį penktadienį. Savo ruoštų profesinės mokyklos pradeda vasaros priėmimą. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet planuojama priimti 20 600 mokinių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Teisingai, tikimės, kad visiems rytas yra labas, nuo to reikia pradėti, o kitas dalykas, jis toks ir turėtų būti, nes mes startuojame čia su savo darbais. Labą rytą visiems, kurie su radio centru, labas Danieliai, labas, turbūt ir sau galiu pasakyti.
4: Labas Simai, labas rytas, gero ryto, bičiuli, taip, jau turime dar vieną birželio pirmadienį, birželio 15 diena, ankstyvas metas, bet labai smagu, kad esam čia visi kartu drauge.
3: Jo, nepaisant oro sąlygų, na, savaitgaliukas vėl kažkaip, nežinau, lyg ir įdomesnis buvo toks, bet skūstis gal ir negali per daug, bet rytas tai apsiniaukė sostinė, žinokit.
4: Toks

0: nesupratau iki šio savaitgalio, kad aš esu bais geras šokėjas, supranti.
1: Kokie šokiai?
0: Nu, buvo toks vedėjas, renginio, žinai, lengvai ten pravedė, viskas okei, ir, na, ir buvo užduotėlė šokiai, iškio, visi porom porom, ir tada gauni traukį lapelį.
1: Pak, užduotėlė, tai vadinasi pagal
0: jo. Tai muziką, ką tu išsitrauki? Tai išsitraukiau aš su, na, šokių partnerė rock'n'rolla.
1: Aš jau matau, žinau, kaip
0: jūdėlė kubelius. Mums pavyko patekti į finalą. Finale dalyvavo dvi poros.
1: Ir?
0: Traukiau dar kartą lapelį, ištraukiau baletą. Ir šis reikalas man padėjo su partneriu iškovot pirmą vietą šokių konkurse. Tai turbūt bus, tai turbūt buvo pirmas ir paskutinis konkursas, kuriame aš laimėjau. Šokių turiu meni.
1: Simai, ar tai buvo įamžinta, nufilmuota, ar bent jau nufotografuota?
0: Buvo visiškai pilnai, bet vakar, žinai, kaip į save ten žiūrėt labai nesinori, ypatingai čia ant kraštųjų, kai viskas vyksta. Tai žinok, yra viskas, video medžiagos arba tiek, galima ir filmuką sukurti kažkokį, bet kažkaip vakar nesižiūrėjo, nenorėjau žiūrėti.
1: Gal po savaitės kokios pasižiūrėsi dar kartelį ir sumontuosi ką nors.
0: Gerai, ten buvo blogai, fakto netimsi,
1: laimėtojas yra. Taip, sveikinu Simą iš šunalis, gerai.
0: No, tai patrypčiokimės pagal Radio Centro grojimą muziką. Dar sykį visiems labą rytą. Likite su Radio Centru, su mumis ir su ryto laida.

0: Mokslas šiandien.
1: Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardyjama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o ši lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas,

0: kuris ką tik buvo paremtas solidžia suma, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms -20%. O VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Laiko mašinoje šį kartą skambės muzikiniai perlai, užkariavę anuomet populiariausią LT top 20 viršūnę. Iš šį topą pakliūti buvo garbės ir pripažinimo reikalas. Kągi, verskime archyvinius 2007 metų lapus ir prisiminkime 25 metų savaitės dainas lyderės. Trečioje vietoje dar vieną savaitę iš eilės skambėjo delfinai su daina Susirgau. 10 savaitė tope.
2: Nes kiekviena mano diena, mano naktis.
1: Antroje vietoje naujiena. Antrą savaitę iš eilės užėmusi antrą vietą. Hokšilas ir Lino Adomaičio duetas Stano Milano.
3: Saulė pasaulis, saulė pasaulis, saulė pasaulis, meilė yra.
1: Ir savaitės numeris vienas buvo daina, kurią daugelis iš mūsų ir mintinai sudainuoti galėtų. Etrija viena gražiausių kada nors sukurtų lietuviškų dainų Andriaus Mamontovo Marso kanjonai.
0: Radio Centro.

0: Radio Centras. Žinai, po mano pasigyrimo apie baleto talentą, kurį turi savyje. Ne, gavau už bičiulę, sako, kad tavo Simai kraujyje teka baletas. Nežinau.
1: Na, varyk, gal pamatysim kokią plakatą.
0: Ne, nes formas reikia, oi kaip tobulinti, oi kaip to, skengia plastiškumą, žinai. Gerai, labą rytą visiems, kurie su Radio Centru. Čia paskutinis mūsų įstojimas šios valandos metu, netrukus Radio Centro žinios. Ir dar vienas dalykas, kadangi mes pirmadienį startuojam su darbais, čia, žinokite, bus labai, labai daug naujienų eteryje. Tai norime, kad liktumėte su mumis, nes pirmasis žaidimas, kurį mes siūlysime jums, jau kitą valandą.
1: Žinokite, bus labai, labai skanus reikalai.

0: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Masinė ataka prieš Ukrainą praėjusią naktį surengė Rusija. Pagrindiniu jos taikiniu pasirinktas Kijevas. Mieste yra sugriovimų kilo gaisrų, taip pat garsiojoje į UNESCO pasaulio paveldą įrašytoje Kijevo Pečiorų lauroje. Ukrainos sostinėje mažiausiai 4 žmonės žuvo, 23 sužalotieji. Yra sugadintų elektros perdavimo linijų, infrastruktūros objektų, dėl to šiaurinėje miesto dalyje iš dalies nutrūkęs elektros tiekimas. Iš viso naujausiais duomenimis Rusijos smūgiai Ukrainoje nešė 9 gyvybės. Tuo tarpu Ukraina paleido dronų į Rusiją. Kilo gaisrų, be kitų vietovių Maskvos pašonėje Reutove, taip pat Tulos apylinkėse maždaug 200 km į pietus nuo Maskvos. Informacija apie atakos padarinius tikslinama. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties bei karinių operacijų nutraukimo visuose frontuose, įskaitant Libaną. Tikimasi, kad oficiali taikos sutarties pasirašymo ceremonija įvyks penktadienį Šveicarijoje. Kartu turėtų būti netrukus atvertas, blokadą patyręs Hormūzo sąsiaurės. O populiarios Brent rūšies naftos kaina nukrito 4% rinkoms tikintis karo užbaigimo. Savo ruoštu šiandien yra paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dyzelino akcizas. Šiuo sprendimu dyzelino litras buvo atpigintas maždaug 5 centais. Finansų ministerija anksčiau sakė, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, šios lengvatos tęsti neverta. Pasak jos atstovų, lengvata nėra taikli, jos efektas mažas. Teismas Vilniuje vėliau šiandien skelbs nuosprendį paauglio žiauraus nužudimo Žvėryne byloje, kurioje kaltinimai pateikti nepilnamečiui. Posėdis bus uždaras. Po nuosprendžio sprendimą žadama pakomentuoti tik trumpai ir įvardyti nepilnamečiui skirtą bausmę, jeigu jis bus pripažintas kaltu. Prokurorai paauglį siūlo įkalinti 10 metų. Prasideda vasaros priėmimas į profesines mokyklas. Evelina Želvytė, išsamiau.
1: Pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, mokytis profesijos kviečiami tiek suaugusieji, tiek 9-12 klasių mokiniai. Pastariesiems leidžiama rinktis atskirus dalykų modulius. Šiemet į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas iš viso planuojama priimti 20 600 žmonių. Daugiausia 4 600 nemokamų vietų numatyta inžinerijos srityje. Taip pat itin paklausus paslaugų, architektūros, statybos, sveikatos priežiūros sričių specialistai. Prašymai mokytis priima iki rugpjūčio 10-osios, vėliau dar vyks papildomas priėmimas.
0: Dabar Vilniuje ir Alytuje 10, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vietomis gausingas. Temperatūra tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos įdienojus.
2: Na tai ką, tęskime arba pradėkime, nežiūrint kaip tu žiūrėsi tą reikalą. Jeigu apie pradžią mes kalbame, tai žiūrėkite, mes turime naują žaidimą skirtą jums ir mes mažai žingsnelis artėjame prie joninių šventės, ane? O ta šventė be paparčio žiedo paieškų, tikrų ar išgalvotų, yra neįmanoma.
3: Todėl mes jūsų klausime rc.lt, kur jūs ieškosit paparčio žiedo. Todėl mes kalbėme šiandien, galim paskelbti, ne, kad paparčio žiedo radaras jau atidarytas ir mes po truputį bandysim išsiaiškinti, kur jūs jo ieškosit.
2: Viskas paprasta, užsukate į mūsų svetainę rc.lt, ten parašo savo vardą, savo telefono numerį, klausimą irgi matau, kur šiemet ieškosiu paparčio žiedo ir viskas. Spaudžiate mygtuką dalyvauti. Ir jau po minučių, na nežinau, galbūt 6, galbūt 7, jau greitai. Mes pabandysime išsiaiškinti, kam atiteks labai skani dovana. Pavadinimo dar neįvardykim, nieko nesakykim, bet šansų laimėti tikrai yra nemažai. Reikia tik truputėlį pasistengti, ne?
3: Tai todėl dabar jau pat keliaukite rc.lt ir registruokitės žaidime. Pagalvokit, kurgi jūs šiemet ieškosit paparčio žiedo. Radio.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Įsibėgėjo pasaulio futbolo čempionatas. Štai ir dar viena futbolo šventė sukurta daina DNA More Than Just a Game. Tai kūrinys apie meilę futbolui įrašyta mūsų kraujyje. Dainoje girdėsit puikiai pažįstamus Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion, AJ balsus, o muziką kūrė pats David Guetta. Dar viena graži daina mūsų etrija, pažadinanti viltį, kad laimės mylima rinktinė. Etrija DNA.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: etiketą. Pagavai save judant be jokios priežasties? Nuotaika pakilo per sekundę? Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.
1: Va čia tai geras rytas.
2: O mes šį kartą ne apie ledus, o apie keptus sūrio gabaliukus. Jon Cheddar žaidimo pristato, vienas užkandis tūkstantis akimirkų ir turime visą dėžę Jon Cheddar ypatingų keptų sūrio gabaliukų. Pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tiks jūsų vakarėliams, taip pat greitai numalšins alkį, žodžiu, vieni pliusai, bus puikiai proga atrasti naują favoritą savo.
3: Tai jeigu jūs norite gauti tokią nuostabią dėžę dovanų, jums tai reikia dar kartelį nueiti rc.lt, užpildyti formą ir pranešti mums, kur jūs šiais metais ieškosit paparčio žiedo.
2: Jo, variantų yra ir prie Šeduvos malūno, prie Novos tvenkinio, ką čia dar matau, aha, pajūrio regioninis parkas, dar čia šalia sodą esančiame miške, viskas gražu ir faina, bet mes turim pakalbinti vieną asmenį irgi, kuris parašė ir kuris laimi šį rytą dovaną. Labą rytą, Gabrielė.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Klausykit, kur keliaujat?
4: Jūrmala.
2: Jau dabar jūrmala keliaujat?
4: Ne, dabar tai darba.
2: Ai, šitaip, mes šiandien netaip supratom. Klausykit, jūs parašėt labai trumpai, važiuosit į kaimyninę šalį, tai yra Latvija, Jūrmalą, ir ten ieškosit paparčio žiedo. Tai yra tiesa?
4: Taip, tiesa.
2: Kokio čia dydžio pobūdžio išvyka? Viena pati su šeima, su draugais, kaip čia viskas vyks? Kodėl ten?
4: Su šeima tiesiog pasiūlė uošviai, tai sutikom ir važiuosim sutik kartu į Joninių.
2: Bet, ta prasme, ir nakvynė, ar grįžtat atgalios iš karto radę?
4: Nakvynė.
3: Tai tokios atostogos Joninių gaunasi labai smagu.
2: Žiūrėkit, kadangi iki Joninių mes turime tikrai nemažai dar laiko, na, jis aišku tirpsta, bet jo yra, tai mes dovanojame, kaip ir sakėme, jums visą dėžę Jon Cheddar sūrio, gerai?
4: Labai malonu.
2: Tikrai panaudosit ir, manau, to pačio Jūrmaloj, Latvijai tikrai, jeigu nebūsit labai godi, tai duosit kasnelį ir savo giminaičiams. Gerai?
4: Pasidalinti tikrai.
2: Labai gerai. Gabrielė, geros savaitės jums.
4: Ačiū jums.
2: Iki, sveikinam.
3: Ačiū, iki.
2: Žiūrėkit, labai panašiai ir jūs galite padaryti, ar ne? Visiškai nesudėtinga, tiesiog kelios minutės jūsų laiko parašot, kur jūs ieškosit paparčio žiedo, arba galite būti pakalbinti ir apdovanoti. Dabargi apie tai, kad metas ir bus metas atrasti tikrai Joninių šventės užkandį Jon Cheddar. Kepti sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės, idealiai tinkantis vakarėlėms, tai jau sakiau, užkandžio rinkiniams, ar norint greit numalšinti alkį, kupini išraiškingo skonio, seilės kaupiasi, jie nepaliks abejingų. Rinkitės iš trijų vartotojų pamėgtų skonių, tai yra kadžių prieskonių, tzatziki, čili arba barbekiu.
3: Tai puikus sprendimas yra vasaros susibūrimams. Tinka šventiniam stalui, tikrai paivairins jūsų joninių vaišių užkandžių lėkštę. Patogu mėgautis gamtoje, nereikia nei įrankių, nei papildomo paruošimo, didžiulis pliusas. Numalšina alkį belaukiant pagrindinio patiekalo, puikus užkandis, kol kepa šašlykai ar kepsniai, sunku darosi labai skaityti naktiniams žygiams. Skanus energijos šaltinis ieškant paparčio žiedo.
2: Jo, čia tas momenčiukas turbūt, kai žinai, tu gali būti, kad ir nenori vat, rimtai valgyti, bet kažką nori su...
3: Įsimesti tą burnį.
2: Jo, kažką ten turėti, žinai, ir sotesnis lyg ir patampi, nors nealkinas. Gerai. Jon Cheddar premium kokybės užkandis sukurtas, dalintis, pasirūpinkite šventiniu stalu iš anksto.

0: 12. Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Norfai.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50% mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
11: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse, svetainėje Moller Auto LT.
12: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje kreikianavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai estrela ir gazuotas vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
13: Ieškojai.
14: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas.
15: Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
16: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Ryto espresiukas.
1: Na ką, kadangi dar šio pusvalandžio metu mes pasiūlysime jums dar vieną žaidimą, tai neužimkime eterio ilgom, labai aktualijom, imkimės vienos, kurią atrado Danielė, aš sakau, linktelėjau galvą, sakau, o, fainai, gerai, apie turtingus senjorus turbūt,
2: tai nekalbėsim. Taip, labai įdomus sąrašėlis, paaiškėjo, kiek pinigų yra sutaupę vyresnio amžiaus europiečiai ir šalis išdalintos vėlgi labai gražų sąrašą ir paaiškėjo netgi vidurkis, kiek santupų jie turi ir tas vidurkis, klausyk, yra 185 tūkstančiai. Tai yra pakankamai didelė suma, nes pirmoje vietoje esanti šalis tą vidurkį labai labai padidina. Ir galim tada tiesiog pažiūrėti į 5 pirmas vietas ir 5 paskutinės vietas.
1: Okay.
2: Tai dabar 5 vietoje mes turime Prancūziją su 232 tūkstančiais, tuomet turim Airiją su 296 tūkstančiais. Dabar 3 vietoje yra Belgija 307 tūkstančiai.
1: Čia santaupo, ne?
2: Taip, tai santaupo. Čia yra grinai pinigai, nekilnojamos turtas ir taip toliau. Tuomet yra Malta 310 tūkstančių.
1: Čia antra vieta?
2: Antra vieta.
1: Tai pirmi bus vokiečiai?
2: Ne, pabandyk dar kartelį. Vokiečiai yra 6 vietoje su 232 irgi tūkstančiais.
1: Nu, ne italai.
2: Mažytė, mažytė turėtų būti šalis.
1: Nu, kokia, žinau, Andorra, Lichtensteinas.
2: Luksemburgas, tai yra pirmoje vietoje, kur jų skaičius yra 1 219 000. Būtent šita šalis tai padidino vis apskritai vidurkį europiečių senjorių santaupų. Ir dabar mes turim tą penketuką paskutinių šalių. Ir kur tu galvoji Lietuva galėtų būti?
1: Nu, tu manęs klausiai, kažkur tai pačiam tam penketuke, netgi jeigu aš gerai išgirdau, antra nuo galo galėtų būti.
2: Taip, tai aš keliausiu tada nuo penktos nuo galo vietos, kur yra Kroatija, kur yra beveik 76 tūkstančiai. Tuomet yra Estija 73,5 tūkstančio, Vengrija 54,5 tūkstančio, Lietuva 51 beveik su pusė tūkstančio ir tuomet paskutinioje vietoje yra Latvija 36 tūkstančiai.
1: Tai nu va, tai broli su sesė, turi būti šalia visada, ne?
2: Taip, taip, bet skirtumas vis tiek didelis, 51, 36. Tai čia tiesiog tokių sąrašų visi ekspertai skatina atkreipti dėmesį, kiek svarbus yra tiesiog santaupų kaupimas, ne, nuo pat ankstyvo meto ir nekilnoja turtas visgi.
1: Nu, tai ačiū Danieliai, žinosim, į kurią čia šalį pasukti, jeigu norėsim sudaužti su turtingu senjoru arba turtingiausiu Europoje. Dabar reikime prie kito reikalo, jau mūsų lengvai anonsuoto.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Klausykit, futbolas, pasaulio futbolo čempionatas įsibėgėjo arba įsibėgėja jau per naktą arba per dien po 2, 3, galbūt 4 mačius ir mes norime jungtis prie to šventės ir aišku, jūs džiuginti. Mes turime, žinokite, jums padovanoti futbolo kamuolį.
2: Labai fainas kamuolys ir labai lengva įgauti jums.
1: Ir turime tokią kūrybinę užduotį, kadangi esam nusižiūrėję vienas konkrečias rungtynes, tai yra vakarinės rungtynės šį vakarą, 19 val. Žais Ispanija prieš žalį į kyšulį. Ta kūrybinė žinia, užduotėlė yra tokia. Mes jums dabar va netrukus pasakysime skanduotės pradžią. Vadinkime tai skanduočių žaidimu. Pasakom skanduotės pradžią, o jūs paėmę savo telefonus, įskaitykite, įkalbėkite ir atsiųskite mums to skanduotės pabaigą. Arba visą skanduotę su jūsų pridėta pabaiga.
2: Ir tą galite padaryti per WhatsApp ir Viberį. Tai 0662862888 ir lygiai taip pat tą galite padaryti per RCLT. Nuėję RCLT, ten rašysit savo balso pranešimą. Dabar, manau, svarbiausia išgirsti tą skanduotės pradžią.
1: Jo, nes mums svarbu jūsų ta intonacija, ar ne? Kaip jūs pagaunat tą kampelį. Tai žodžiu, pabandykite pabaigti skanduotę, kurios startas yra jau aguonos nužydėjo. Ir aišku, mes žvelgime į Ispanijos ir žalio kyšulio būsimą mačą, ar net čia turėtų būti kažkaip atsispindėtas dalykas, ar ne? Tai dar kartelį, jei jau aguonos nužydėjo, o jau tą pabaigėlę sukurkite patys.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Žadama nedelsiant baigti karines operacijas visuose frontuose, įskaitant Libaną. Oficiali taikos memorandumo pasirašymo ceremonija numatyta penktadienį Šveicarijoje. Nuo šiandien visai vasarai uždaromas Kauno hidroelektrinės tiltas. To imamasi dėl pietrytinio aplinkelio statybų darbų. Vairuotojai raginami rinktis alternatyvius maršrutus. Pasaulio futbolo čempionate vakar vakarą Vokietija net 7-1 sutriuškino Kiurasao rinktinę, o Nyderlandai ir Japonija sužaidė lygiosiomis 2-2. Paryčiais Lietuvos laiku dramblio kaulo krantas 1-0 nugalėjo Ekvadorą, o ką tik pasibaigusiose rungtynėse Švedija 5-1 įveikė Tunisą. Tuo metu Vilniaus riteriai pašalinti iš Lietuvos futbolo top lygos. Tokį sprendimą priėmė futbolo federacijos vykdomasis komitetas dėl klubo nevykdomų įsipareigojimų. Riteriai pastaruoju metu išgyveno savininkų kaitą, o finansiniai įsiskolinimai augo. Dėl to trūko pinigų net pavyzdžiui medikų personalui rungtynėse užsakyti. Kol kas tiek daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Mudu su Daniela ir džiaugiamės ir šypsomės, nes kai kada mūsų randama informacija gali pasitarnauti ir kitose reikalose. Lietuvoje pastebėta rašoma nauja paukščių rūšis, plačiodegė četė. Ir iš karto mums pirma mintis į galvą šobusi, o fainai, galėsim plačiodegė četė įtraukti ryto dešimtuko, kaip ir atsakymą vieną
1: galim. Taip, kviečiame labai jūs irgi prisiminti šį pavadinimą, jo. Gali praversti. Nebūtinai gal šiandien, bet kitame žaidime tai galimai.
0: Jo, nu mes čia svarstom ar prie pėraidės pritraukti, ar prie čia, bet kokiu atveju iš tikrųjų čia skaitau. Įdomus straipsnis, beje, birželio antrą dieną Ventės rago ornitologinės stoties voratinklių gaudyklėm papuolė tas paukštukas ir tas žmogus atradęs, beje, sako, kad, nu, vat, lyg ir sako pradžioje kažkaip, nu, mažas paukštelis, po to, sako, pradėjo čiupinėti, sako, tikrai dar nėra tokio buvusio. Žodžiu, sužieduotas, paleistas, bet neaišku, ar sugrįš. Čia vėlgi nuo to paties paukštelio, nuo tos četės priklauso. Dabargi taip, apie žaidimą ryto dešimtukas. Laukiame tų, kurie nori žaisti skambučių numeriu 06-628-6288.
1: Ir kaip supratot, galėsit išbandyti savo jėgas žaidime. 10 klausimų, 10 jūsų atsakymų iš vienos raidės. Tą padarot per 30 sekundžių ir 100 eurų jūsų.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei Filman.

0: filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dov 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1 euras 99 centai. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sarazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms -20%, o VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 8 dienos.

0: Ryto dešimtukas.
1: Dažnai būna taip, kad tėvai, tėveliai net nenori žaisti iš tikrųjų, bet yragi vaikučiai, kurie duoda, kumšuoja visi šoną, paskambink mamą, paskambink tėtį, paskambink mamą, paskambink tėtį ir daro tai, nežinau, eilė savaičių iš eilės. Mes apie tai to pakalbėsim, nes turime gyvą to įrodymą, bet kol kas apie žaidimą Ryto dešimtukas jį pristato Raubonių parkas, atrakcionai, gyvūnai, dinozaurai, animatoriai, Tarzano takas ir kitos pramogos daugiau internete raubonių parkas.lt, dabar tu apie prizą.
2: Taip ir visą šią savaitę mes kiekvieną rytą jums turim paruošę dovanų, tai yra bilietai keturiems asmenims į visas Raubonių parko pramogas, kaip sakė Simas, atrakcionai, vandens zona, karuselės, batutai, dinozaurai, gyvūnai, Tarzano takas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai.
1: Labas rytas, Dalia.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, Ūla.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, taip. Ūla yra kaltininkė dėl to, kad mes girdime Dalę. Mamą, nes aš tą istoriją pasakojau. Dalia, turbūt nelabai čia ką ir suklydau pasakodamas, ane, kad vis būdavot stumiama, žnybiama ir prašoma jūsų paskambinti radiją, ne?
3: Taip, kiekvieną rytą mes važiuojant į mokyklą klausom ir kiekvieną rytą mane verčia skambinti.
2: Labai gerai.
1: Gerai.
2: Ačiū, Ūla, tau labai.
1: Jo, tai dabar žiūrėsim, kaip mama nušluos viską ir laimės 100 eurų. Šakės, jaučiu, kad bus kažkas tai gero. Gerai, žaidimo taisyklės daliai yra tokios ir Ūlai mes galime, aišku, ir visiems, kurie mus girdi pasakyti, turime 10 klausimų. Juos dėlioja Danielė. Laiko trukmė 30 sekundžių, atsakote į visus klausimus, laimite 100 eurų. Visi atsakymai turi būti iš vienos raidės ir jie negali kartotis. Daugiau turbūt mes šiandien labai ką turim ir pridurti.
2: Reikia tik tai jums pasakyti raidę, kuri šį rytą yra S.
1: S.
3: S.
1: Jo.
3: Saulė.
1: Saulė, teisingai, viskas tvarkoja. Kalbam garsiai, aiškiai, užtikrintai, o labiausiai užtikrintai reikia tarti tą 10 atsakymą, man atrodo, jau prieš pat pabaigą galite išrėkti. Gerai, tai ar pasiruošus Ūla, ar pasiruošus Dalia?
3: Taip.
1: Gerai, tai 3, 2, 1 ir galim turbūt važiuoti. Važiuojam. Daržovė.
3: Nežinau.
1: Nu kur ašarėlės bėga?
3: Svogūnas.
2: Rūbas.
3: Sijonas.
1: Valstybė kažkokia.
3: Sirija.
2: Spalva.
1: Kurkit kažką. Nestandartinė spalva.
2: Čia būna šoit. Auksinė ir...
3: Sidabrinė.
1: Eik tu savo, valio, žaidimas baigėsi.
2: Čia ryto dešimtukas dar truputį su užmetimu.
1: Gerai.
3: Bent vienas.
1: Nu, bet su tuo svogūnu, tai čia rimtas pati sugalvojat, pati prisiminėt. Gerai, klausykit, viskas labai gerai. Pirmas kartas, tikiuos, kad ne paskutinis, sustojom ties mes 4 klausimų atsakymų, viskas okei. Okay. Ūlai linkėjimai, Dalia jums irgi linkėjimai, tuščiom neliekat, kaip sakėme, dovanojom jums apsilankymą Raubonių parke, gerai?
3: Super, ačiū.
1: Viskas, iki.
2: Ačiū jums, geros ate.
1: Jo, dabar mes galime toliau judėti link Raubonių parke. Šį sezoną ten apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie jų vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Reiktų pačiupinėti, reiktų prieiti, aš manau.
2: Ir jūsų ten laukia ir netikėti svečiai. Tai yra panda, orangutanas, rudoji meška ir linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramokos, batutai, gyvūnėliai, Tarzano takas ir tikrai daugybė kitų pramogų visai šeimai.
1: Jo, smagus reikalas. Iš tikrųjų, jau skaitant smagu darosi, o net žinai įdomu pagalvoti, kas būtų nuvykus. Tai parkas įsikūręs Raubonių kaime, Pasvalio rajone, daug informacijos internete raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: rubrika.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
10: Palauk! Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
2: Krokodilas.
3: Kas?
2: Krokodilas.
3: Kroko.
2: Krokodilas.
4: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.

0: Afrika.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Ir štai Vaidoto žurnalą. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: 8 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Masinė ataka prieš Ukrainą praėjusią naktį surengė Rusija. Pagrindiniu jos taikiniu pasirinktas Kijevas. Mieste yra sugriovimų, kilo gaisrų taip pat garsiojoje į UNESCO pasaulio paveldą įrašytoje Kijevo Pečiorų lauroje. Ukrainos sostinėje mažiausiai 4 žmonės žuvo, 23 sužalotieji. Yra sugadintų elektros perdavimo linijų, infrastruktūros objektų, dėl to šiaurinėje miesto dalyje iš dalies nutrūkęs elektros tiekimas. Tarp atakuotų miestų ir Charkivas, kur žuvo 5 ugniagesių. Jisai gelbėtojai, jie gyvybės neteko per pakartotinę ataką į tą pačią vietą, kai buvo atvažiuota gesinti kilusio gaisro. Dar 5 žmonės Charkive buvo sužaloti. Iš viso naujausiais duomenimis Rusijos smūgiai Ukrainoje nusinešė 9 gyvybes. Tuo tarpu Ukraina paleido dronų į Rusiją, kilo gaisrų be kitų vietovių Maskvos pašonėje Reutove, taip pat Tulos apylinkėse maždaug 200 km į pietus nuo Maskvos. Informacija apie atakos padarinius tikslinama. O Prancūzijoje šią savaitę įvyks didžiojo septyneto viršūnių susitikimas, jį vyksta ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Be kitų lyderių neatmetama jis susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Pirmasis apie tai šįryt pranešė tarpininkaujantis Pakistanas, o netrukus informaciją patvirtino Vašingtonas ir Teheranas. Nors tikslios susitarimo detalės neaiškios, viešai žadama nedelsiant nutraukti karinės operacijas visose frontuose, įskaitant Libaną. Taip pat, pasak Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo, atveriamas Hormūzo sąsiauris. Baltųjų rūmų šeimininkas socialiniuose tinkluose paragino pasaulio laivus užvesti variklius. Oficiali taikos memorandumo pasirašymo ceremonija numatyta šį penktadienį Šveicarijoje. Iranas priduria, esą per 2 mėnesius bus surinktos derybos dėl galutinio susitarimo, įskaitant punktus dėl branduolinės programos ir sankcijų Teheranui nutraukimo.
0: O susitarus dėl karo nutraukimo, reaguoja naftos rinka. Populiarios Brent rūšies naftos kaina sumažėjo apie 5%. Dabar barelis kainuoja maždaug $83. Savo ruoštų šiandien yra paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dyzelino akcizas. Šiuo sprendimu dyzelino litras buvo atpigintas maždaug 5 centais. Finansų ministerija anksčiau sakė, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, šios lengvatos tęsti neverta. Pasak jos atstovų, lengvata nėra taikli, jos efektas. Tas mažas. Dabar didžiausiuose šalies miestuose apie 11 laipsnių šilumos, tik Klaipėdoje termometrai rodo 14. Sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsingas, įdienojus temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.
2: Lyg ir viskas čia sėkmingai sudėliota, matau, labą rytą visiems, kurie su radio centru, kelios po 8 ir mudu su Danieliu atnešame jums ryto temą. Žinome, suprantame, kad pirmadienį sunku įsivažiuoti, ką jau bekalbėti apie, na, prisijungimą prie tam tikros diskusijos. Tai mes kažkaip pabandėm viską supaprastinti savo galvose, čia pasitarėm tarpusavyje. Ir nusprendėm, kad pakalbėsim apie tikrai didelius balius, kur reiktų lyg ir dalyvauti baliuose. Nu, nes jeigu tu esi kviečiamas, nežinau, į vestuves, į kokį tai jubiliejų, kas buvo mano atveju šį savaitgalį, tai vis tiek tu supranti, kad nepatapsi to šventės dalimi, o nebūsi, nežinau, stalas ar kėdė, kuris nejuda ir lyg ir tavęs nėra.
3: Tai vat norėjau sakyti, kad tema tikrai įkvėpta tikrų įvykių, ne tikro savaitgalio iš Simo, kuris tikrai aktyviai sudalyvavo, pašoko, laimėjo šokių konkurse pirmąją vietą. Taip. Galim priminti mūsų klausytojams.
2: Baleto numeris buvo atliktas, taip.
3: Tai todėl mums labai įdomu, kaip jūs įsitraukėte į tokias šventes.
2: Jo, nes, na, sakau, kiekvienas vykdamas, na, žinai, žmonės yra skirtingi, ar ne? Tu, tarkim, nori lyg ir pabūt su savimi, bet lyg ir esi šventės dalis, o čia žiū prieina per tave, sako, dabar va padainuok, dabar sako, tu kalbą pasakyk, dabar sako, tu pašok. Tai mes ir klausėm jūsų, sąlyginai remiam prie sienos. Jeigu, tarkime, jūs dalyvaujate tikrai dideliame
3: susibūrime.
2: Jo, šventė pavadinkim, nežinau, didelis ratas siauresnis. Ir jums būtinai prieš renginį arba renginio metu, renginio, tarkim, vedėjas pasako, žiūrėk, tu šį vakarą, mielas arba mieloji, turi atlikti vieną veiksmą, jo, vieną dalyką, tu esi už tai atsakingas. Tu gali rengtis, ar tu dainuosi, ar tu sakysi kalbą, ar tu šoksi.
3: Ką tu pasirinktum, Simai?
2: Nu, aš jau pasirinkau.
3: Šokius, taip?
2: Jo, jo.
3: Gerai, bet...
2: Aš kalbą pasirinkčiau.
3: Aš galvoju, kad tau tiktų pakalbėti.
2: Aš taip atsistoju, kažkaip, žinai, pusiau rimtai, pusiau jokais, galbūt pats nesuprantu, ką ten sakau, bet aš rinkčiausi kalbą.
3: Visi kaip patenkinti.
2: Jo, bet vat, klausimas jums, vat, kaip jūsų, ką jūs galėtumėte tokio parodyti, pademonstruoti, kur jūs jaučitės geriausiai, nes dalyvauti reikia, nes
3: būtina.
2: Jeigu nedalyvauja, tai lauk iš baliaus ir viskas niekad nebebūsit kviečiamas.
3: Tai rašykit savo atsakymus per rc.lt žinutę vedėjams, taip pat mus galite pasiekti per WhatsApp ir Viberį, tai 0662-86288. Jeigu norite, galite mums ir įrašyti balso pranešimą.
2: Jo, su vienu tokiu balso pranešimu mes sugrįšime netrukus ir padovanosime jo autoriui futbolo kamuolį.

0: Tad laukime toliau jūsų pasirinkimų. Ryto temikė, vykstat į kažkokį tai susibūrimą, didelį šventę, ir jums tenka privaloma atlikti vieną iš trijų veiksmų. Sakyti kalbą, dainuoti, ar šokti, ką renkatės jūs, kodėl, o gal viską iš karto.
1: Va čia tai geras rytas.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Jau nebeatmatuosiu tų minučių, prieš kiek čia mes laiko kalbėjome, bet tai buvo praėjusią valandą, ne?
4: Taip, ir mes kvietėme rašyti, įrašyti skanduotę.
0: Jo, šaukėmės tų kūrybininkų arba kūrybinių žmonių, kurie turi tą gyslelę, ar ne, kur gali, na, surimuoti praktiškai bet ką. Taip, mes kalbėjome ir kalbame apie futbolą, apie pasaulio futbolo čempionatą, ir tų rungtynių vis daugėja, vis įdomėja ir įdomėja. Ir šį vakarą žais Ispanija prieš žalį kyšulį. Nežinau, kaip ten su tom jėgom lygios ar nelygios stadione bus.
4: Bet pamatysim vakare.
0: Jo. Ir mes prašėme jūsų užbaigti skanduotę, ar ne? Pradžia buvo tokia, jau aguonos nužydėjo ir tada jau palikome jums.
4: Taip, ir gavome labai daug įvairiausių tų pabaigų antrų eilučių, tai labai jums ačiū už tai.
0: Bet ne visos balsutės į temą, nes ten įpinta buvo Portugalija.
4: Italija, kuri net nežaidžia pasaulio čempionate.
0: Vat kažkaip, galbūt praklausėt, arba mes kažką netaip aiškiai išdėliojom. Tai bet nieko tokio, viskas okay, būna.
4: Grįšim ir rytoj su kita skanduotė ieškosim, tai galėsit išbandyti savo jėgas kitą dieną.
0: Jo, būsim tvirtesni ir mes, ir jūs, o dabargi. Balsutė nugalėtoje, viskas kaip ir okay, jos autorius yra Jonas, iš karto mes sakome Jonui, kad sveikiname laimėjus futbolo kamuolį. Dėlė to prizo atkeliavimo į namus susisieks su Jonu mūsų sekretorė, o dabargi išgirskime, ką Jonas trumpai konkrečiai ėmė ir sudėliojo, kalbėdamas apie tas aguonas. Klausomės.
5: Jau aguonos nužydėjo. Ispanija kyšulį į vietą šį vakar padėjo.
0: Nu va, į vieną kasą maždaug visi čia.
4: Pusė viskas.
0: Į vietą žalia kyšulį. Ne, aš manau, kad jo, nu, jėgos nelygos, bet mes šiandien neanalizuokim, palaukim iš tikrųjų. Tai va, tai tiek kol kas žinių iš mūsų, dovanojame Jonui kamuolį, dar vieno kamulio dalybos arba padovanojimas laukia jūsų jau rytoj.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Afrika. Skanu, ar ne brangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
1: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs.
6: Ieškojai.
7: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
9: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
10: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
11: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Na ką, dar trumpam mes priminsime tą temikę, kurią išteisime šį rytą, pirmadienio pusiau ankstyvą, apie jūsų aktyvumą arba kaip tik neaktyvumą. Įvairiausių švenčių metų jų tikrai yra, giminės susirinkimai, tam tikros pareigos suteikiamos. Tai ką jūs ten veikiate? Ar jūs dainuojat, ar šokat drąsiai, ar kalbas sakot, viskas mums yra įdomu.
2: Jubiliejai, vestuvės, kur tik nueisit, kur daugiau žmonių, laukiam labai jūsų atsakymų per rc.lt žinutė vedėjams. Taip pat mus galite pasiekti per WhatsApp ir Viberį 06-628-628-8. Parašykit ar įrašykit balso pranešimą.
1: O dabar apie tai, kas dedasi Akropolyje, galbūt jau girdėjote. Jeigu ne, tai pasakom, garsiai aiškiai krokodylas, nerealus vasaros išpardavimas, Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių Akropoliuose krokodylas nukando kainas ir dabar galėsite sutaupyti viskam, ko norisi. Tai yra tas metas, kai žinai, vat, iš tikrųjų, tu lauki, šast pasirodo ir va tuomet gera vyk, nežinai, kad tikrai na, gausi pigiau negu įprastai.
2: Ir atsinaujinti vasaros sezonui pats metas, taip, tai ir 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidos visų pamėgti prekių ženklai. Tai Reserve, New Yorker, Pepco, Sportland, Deichmann ir daugybė kitų. Iki pat Liepos 26-os begalė gerų kainų ir super pasiūlymų.
1: Jo, laukti neverta, žinokit, nes, kaip čia sako, kas pirmesnis, tas gudresnis, taip. Turbūt, ne? Reikia griebti, kol yra, nerkite vasaros išpardavimą, pasinaudokite tobulą progą sutaupyti ir grįžkite pilnais krepšiais.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Daugėja nukentėjusiųjų per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje. Naujausiais duomenimis žuvo 9 žmonės, dar per 20 sužeista. Kyjive dronais pataikyta į UNESCO saugomą seniausią šalies stačiatikių vienuolyną – Kyjivo Pečiorų laurą. Užsiliepsnojo pastato stogas, apgadinti ir keli gyvenamieji namai. Po Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo dėl karo pabaigos šįryt 5% sumažėjo naftos kainos. Kaip skelbta, oficialų memorandumą šalį žada pasirašyti penktadienį Šveicarijoje. Koalicija formuojančių partijų lyderiai šiandien surengs nuotolinį susitikimą. Per jį esą tikimasi galutinai sutarti dėl koalicinės sutarties projekto. Pasirašyti dokumentą žadama savaitės viduryje. Šiandien paskutinė diena, kai galioja prieš 2 mėnesius įvesta dyzelino akcizo lengvata. Jos imtasi dėl karo artimuosiuose rytuose itin išaugus kuro kainoms. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Dabar pasikreipkime į mūsų malonius klausytojus ir tuos ypatingai, kurie gali save vadinti savotiškais muzikos ekspertais, ar ne?
1: Nes tam... Atsiprašau.
0: Dabar mes kreipiamės į tuos, kurie domisi muziką, galbūt netgi gali save vadinti muzikos ekspertais, nes jeigu taip yra, tai viskas labai puiku ir šaunu, nes jūs pataikėt kaip tik čia ir dabar. Žaidimas Duok 5 laukia jūsų.
1: Tikrai jūs.

0: pirkiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Birželio 16, antradienį, 19:30, Vilniuje futbolas. Vilniaus Žalgiris, Panevėžys. Ar pavyks surinkti pilną stadioną? Priklausys tik nuo tavęs. Prisijunk su šeima ir draugais. Tavo miestas, tavo komanda, tavo stadionas. Vilniaus Žalgiris. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
7: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta mibekonozė.
8: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
9: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
10: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse, svetainėje Moller Auto LT.
11: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
12: Kas ieško pigaus 5G interneto?
13: Niekas nebeieško, nes jau rado.

0: Teledo.
1: Prisijunkite ir jūs. Teledo, kam mokėti daugiau?
2: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
3: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
5: Kaip karšta palėja.

0: Teisingai, čia ta žaidimas ir mes, aišku, suprantame, kad jis neįmanomas be žaidėjo. Tai mes turime ją šį kartą, tai yra Dana. Labą rytą, Dana.
1: Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Nu, kaip gyvenat? Kaip gyvenat jūs?
2: Gerai gyvenu.
0: Ką savaitgirį nuveikėt? Ką aš čia gyriausi apie dalyvavimą gimtadienio šventė? Ką jūs pati?
2: Aš šiaip su daržais. Darželius.
0: Po namučius, po laukučius, po darželius, ane?
2: Taip.
0: Viskas pavyko?
2: Taip, pavyko.
0: Nu, šaunu. Dabar žiūrėkit, prie savaitgalio pratęskime jį ir pridėkime dar 50 eurų šiame žaidime. Jūs jau sakėte, esate dalyvavusi jame, ne kažkada?
2: Taip.
0: Taip, taip
2: esu dalyvavusi. Jo.
1: Ir kaip sakėsi jums?
2: Vieną dainelę, tai daugiau pasirgau.
0: Gerai, linkime, kad nepastriptumėte toj vietoj, kur buvo, o dabar apie taisyklės, kad visi žinotų, kas čia vyksta. Turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Mums reikia, kad jūs pasakytumėte, kas gi atlieka, kas dainuoja tose kūriniuose. Dainininkas, dainininkė, gali būti ir grupė, gali būti lietuviški reikalai, užsienietiški, visiškai nesvarbu. Dainų pavadinimas nesirūpinkit, o visa kita, na, būtų gerai, kad pasakytumėte per 30 sekundžių.
1: Ir tada pasimsit 50 eurų už mūsų. Viskas labai paprasta, taip, Dana?
2: Taip.
0: Na ką, pasiruošus?
2: Taip, pasiruošus.
0: Gerai, važiuojam, linkime sėkmės. 3, 2, 1. Jessica
2: Shai.
0: Ne.
2: Monika Liu.
0: Ne.
2: Aukštaitytė.
1: Ne, bet spėkit toliau.
0: Kiek jūs daug visko žinot, ką?
2: Ant lėžuvio galo žinau, tas dainas. Lagėtų.
0: Nu, bandykit
1: dar nepasiduoti. Dar vienas pilnimą, Dana.
2: Jo, tau, pakita koja. Žinau tą dainininkę, bet vat... Jo, bet nepasakysiu pavardį. Užstrigo.
0: Mes pasakysim, gerai?
2: Aha, gerai.
0: Mes pasakysim, nesupykit, tai yra Gian.
2: Gian, jo, žinojau, aš tas dainas visas klausiausi, bet pastrigo ir tiek.
0: Nu, būna.
1: Dabar prisiminsit ilgam, man atrodo.
0: Būna, kai pastringame tame pačiame netinkamiausiame momente. Klausykit, Dana, viskas tvarkoja, grįžkite stipresnė kitą kartą šį žaidimą, gerai?
2: Gerai.
1: Lauksim. Geros savaitės, iki.
0: Iki.

0: koncertą. Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizai. Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną.

0: hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
3: Kas?
4: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas. Jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Ukrainos kariškiai praneša numušę didžiąją dalį raketų ir dronų paleistų praėjusią naktį per masinę rusų ataką. Iš viso sunaikinta beveik 600 dronų, 50 raketų. Savo ruoštų 20 paleistų raketų ir dar beveik 30 dronų pataikė į įvairius objektus šalyje. Pagrindiniu atakos taikiniu buvo Kijevas, ten žuvo 4 žmonės, 23 buvo sužaloti. Mieste yra sugriovimų, kilo gaisrų, taip pat garsiojoje į UNESCO pasaulio paveldą įrašytoje Kijevo Pečiorų lauroje. Charkive žuvo 5 žmonės, jie ugnegesiai atvykę į iškvietimą. Tai pačiai vietai smogta pakartotinai, ugnegesiams įsigelbėti nepavyko. Jungtinės Valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo, apie tai praneša tarpininkaujantis Pakistanas, o informaciją patvirtina Vašingtonas ir Teheranas. Nors tikslios susitarimo detalės neaiškios, viešai žadama nedelsiant nutraukti karinės operacijas visose frontuose, įskaitant Libaną. Taip pat, pasak Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo, atveriamas Hormūzo sąsiaurės, Baltųjų rūmų šeimininkas socialiniuose tinkluose paragino pasaulio laivus užvesti variklius. Oficiali taikos memorandumo pasirašymo ceremonija numatyta šį penktadienį Šveicarijoje. Iranas priduria, esą per 2 mėnesius bus surengtos derybos dėl galutinio susitarimo, įskaitant punktus dėl branduolinės programos ir sankcijų Teheranui nutraukimo. Rinkoms tikintis Hormūzo sąsiaurio atvėrimo, šį ryt naftos kaina sumažėjo beveik 5%. Ir kitos naujienos. Teismas Vilniuje vėliau šiandien skelbs nuosprendį paauglio žiauraus nužudymo žvėryne byloje, kurioje kaltinimai pateikti nepilnamečiui. Posėdis bus uždaras. Po nuosprendžio sprendimą žadama pakomentuoti trumpai ir įvardyti nepilnamečiui skirtą bausmę, jeigu jis bus pripažintas kaltu. Prokurorai paauglį siūlo įkalinti 10 metų. Vilniuje planuojama atidaryti pirmąjį Baltijos šalyse migracijos muziejų. Evelina Želvytė įsimiau.
1: Pasak projekto iniciatorių, tarp kurių ir Lietuvos nacionalinis muziejus, naujojoje erdvėje žadama pasakoti apie šalies migracijos istoriją nuo 19 amžiaus emigracijos bangų iki šių dienų globalios Lietuvos. Taip pat supažindinti su pasaulyje įsibarščiusių lietuvių indėliu į valstybės, visuomenės, mokslo, verslo ir kultūros raidą. Didžioji ekspozicijos dalis esą bus skaitmeninė. Šiuo metu ieškoma tinkamos vietos, telkiami partneriai, o muziejus tikimasi duris atvers 2028-aisiais.
0: Nuo šiandien visai vasarai uždaromas eismas Kauno hidroelektrinės tilto, ten bus tęsiami Kauno pietrytinio aplinkelio statybos darbai. Pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link liks atviras. Numatant didesnės galimas spūstis, vairuotojams Kaune patariama keliones planuoti su laiko atsarga. Šiuo metu didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra 11-12 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsingas, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Čia futbolo čempionato naujienos. E grupės kovos prasidėjo įspūdinga Vokietijos pergalė 7-1 prieš čempionato debiutantus Curaçao futbolininkos. Dar vienoje E grupės dvikovoje dramatišką pergalę iškovojo dramblio kaulo kranto rinktinė, kai 1-0 nugalėjo Ekvadorą. Vienintelis rungtynių įvartis fiksuotas pačioje jų pabaigoje. Tuo tarpu F grupės mače Nyderlandai lygiosiomis 2-2 užbaigė susitikimą su Japonijos atstovais. Abiem rinktinėms tai buvo pirmosios rungtynės pirmenybėse. Dar F grupėje švedai 5-1 sutriuškino Tuniso komandą. Šį vakarą Lietuvos laiku Ispanija sužais su žaliuoju kyšuliu, Belgija su Egiptu, o naktį susitiks Saudo Arabijos ir Urugvajaus, dar Naujosios Zelandijos ir Irano rinktinės. Iraniečiams tai bus pirmasis žaidimas čempionate. Komanda jau atvyko į Jungtinės Valstijas iš savo bazės Meksikoje. Su Zelandijos atstovais bus žaidžiama Los Andželė. Į jį atvažiuota po to, kai Pakistanas paskelbė apie būsimą taiką tarp Vašingtono ir Teherano.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Skamba gerai. Radio centras.
4: Nu, darbštuoliukai tie mūsų kolegos iš žinių tarnybos. Apie viską. Lietuva užsienis, sportas, nesportas, dabar taip. Bet jie nepaminėjo vieno svarbaus dalyko, kurį mums yra garbė paminėti. Ir tai yra pirmas kartas, kai mes apie tai kalbame ir kalbėsime visą šią savaitę. Ne tik tai mes, bet ir mūsų kolegos turime nerealią dovaną.
1: Puikus renginys, nuostabi muzika, geras ir vakarėlis, ane?
4: Nuostabi kompanija, nes dovana, kurią mes įteiksime arba paviešinsime, įvardinsime penktadienį, kuomet bus žaidimo pabaiga, visą savaitę mes aišku žaisim, yra skirta 10 žmonių.
1: Labai, labai nuostabi dovana ir manau pats metas pranešti, apie ką mes kalbam ir kur mes jūs kviečiam.
4: Čia kaimynėje šalyje Rygoje, kuri tikrai, na, sakyčiau, ranka pasiekiama, rugpjūčio 6 dieną vyks garsiojo Calvin Harris koncertas. Va taip, ir mes dovanojame jums 10 bilietų iš šio puikaus talentingo bičio pasirodymo.
1: Wow, aš jau dabar pati norėčiau siųsti žinutes ir registruotis į šį žaidimą, nes būtent taip jūs galite jį patekti.
4: Įsivaizduokite, na, jūs ir dar 9 jūsų draugai bičiuliai, ar tai tėčiai, ar tai mamos, keliaujate visi kartu, nes turite tą 10 bilietų, ar ne? Tai visą šią savaitę mes apie tai kalbėsime, mes startuojame, toliau tęs mūsų kolegos, lygiai tą patį sakys, o gal ir dar geriau, tai mes norime surasti pirmąjį šio žaidimo finalininką. Ir viskas labai paprastai. Kad būtų lygios galimybės visiems, tai tiesiog parašykite žinutę su raktiniu raidžių rinkiniu, vadinkime taip, CH, Calvin Harris, CH parašut, ir siunčiate mums numeriu.
1: 06-628-6288 ir jau šią valandą vienas iš jūsų sulauksit mūsų skambučio ir pranešimo, kad patekot į žaidimo finalą.

0: Ant liežuvio galo. Ant liežuvio galo.
1: Kadangi veiklos yra tiek daug šį rytą ir bus visą šią savaitę, galbūt kažkas ir pagalvoja, kad viskas ant liežuvio galo dingo iš eterio nevelnio. Žinokite, mes turime žaidimą ir jį žaisime šios valandos metu.
2: Taip, ir dabar jau galite jį registruotis. Tai 0666286288. Šiuo numeriu siųskit mums SMS žinutę su savo vardu ir žaidimo pavadinimu. Ant liežuvio galo tikrai niekas nesikeičia, mes turim tris klausimus ir taip pat esam paruošę jums dovanas priklausomai nuo to, kiek mes su tapimu rasim jūsų atsakymuose.

0: išgirdo.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
4: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
5: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
8: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Ant liežuvio galo mes žaisime jau netrukus iš karto po trumpųjų radio centro žinių, bet dabar eikime prie tos ryto temikės. Mes vėlgi kalbame apie dalyvavimą šventėse įvairiose, ar ne? Na, ir tikrai būna žmonių, kurie susitraukia, susigūžia, nu nenori nei šokti, nu nori ramiai, kad nieks jų nematytų.
1: Niekaip neišjudinsiu, kad ir koks geras vedėjas bebūtų.
2: O žinai, kai jau pradedi, kai vedėjas jau ima judinti, tai jau neatsitraukia po to ir visą vakarą žmogus šventė sugadinta, nieko jis nenori, bet mes kalbam apie tą aktyvumo šventės ir klausiam, jeigu tarkim jūsų paprašytų pasirinkti, ką šventės metu daryti reiktų, dainuoti, šokti arba kalbą, prakalbą pasakyti, ką jūs pasirinktumėt.
1: Tai tu Simai pasirinktum kalbėti, ne?
2: Aš kalbą turbūt nėra problemyčių, viskas okay.
1: Matyt, pasirinkčiau šokti.
2: Klausykit, Arvidas parašė, sako, rašo taip, per visas šventes darai maks. Reikia dalyvauti ir dalyvauji, reikia pašokti ir šokti. Jeigu reikia padainuoti, nors balso nulis, jokios problemos, žmogus vieną kartą gyvena ir patiems renginyje smagiau, nes jeigu visi stabdytų, kam tada dalyvauti?
1: Čia yra tiesa.
2: Buvom paskutinėme renginyje vaikų ketvirtos klasės išleistuvėse, rašo. Jis tai dauguma tėvelių, kur paprastai santūrus atrodo ir neišsišoka, davė programos. O čia būna tokie, žinai, dar jeigu kažkaip kažkur kažką. Bet užtat buvo smagu, rašo jis, kiekviename renginyje, nesvarbu, koks jis būtų, bus linksma tiek, kiek pats sau leisi, aukso žodžiai užsirašom ir atsimenam.
1: Tikrai ir Judita mums parašė, ačiū jai, rašo taip, labas rytas, su tom šventėm būna labai skirtingai. Jei matau, kad tikslas pasilasdavoti žmonių, tai tikrai nedalyvauju, nes nepatinka tokie dalykai. Jei matosi, kad smagu žaidimas, tai visai smagu sudalyvauti. Kalba rėžti lengviausias pasirinkimas iš vatų visų pasiūlytų. Šiaip į šventę einam pašvest, o ne pravesti renginį. Tam tegul nusisamdo vedėjų su gera programa, juokiasi Judita.
2: Nu irgi tiesos yra. Ačiū tiems, kurie parašė.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, šia Evelina Želvytė. Rusija praėjusią naktį Ukrainą paleido 611 dronų ir 70 raketų. Ukrainiečiams pavyko numušti atitinkamai 582 ir 50. Labiausiai nukentėjo Kyivas ir Charkivas. Ten žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar per 30 sužįsta. Sostinėje užsiliepsnojo UNESCO saugomas seniausias šalies stačiatikių vienuolynas – Kyivo Pečiorų Laura. Tęsintis brandos egzaminų sesijai, abiturientai šiuo metu laiko užsienio kalbų, vokiečių ir prancūzų egzaminus, o 11-okai pirmąją matematikos egzamino dalį. Sesija baigsi šį penktadienį. Lietuvoje minima laisvės nuo mokesčių diena, tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valstybės išlaidoms finansuoti ir pradeda dirbti sau. Daugiausia 50 dienų šiemet teko dirbti socialiniai apsaugai finansuoti. Gynybai teko 20 dienų, sveikatos apsaugai 19. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Oras dar šį laikį 18 laipsnių.

0: liežuvio galo. Ant liežuvio galo.
1: Gerai, važiuojam į priekį, mes turime kiek čia, 34 jau po 9, artėjam prie savo darbų pabaigėlės, bet dar ne, dar ne, dar niekur nepabėgsim, nes turime dvi svarbias misijas. Visų pirma, liežuvio galo, po togi misija Calvin Harris.
2: Tai gerai, dabar žaiskime žaidimą ir prie mūsų jungiasi Rasa. Labas rytas, Rasa.
3: Labas rytas.
1: Labą rytą, ką veikia tokį metą? Na, pusiau ankstyva, gal jau nemenkstyvas metas, ką veikiat?
3: Namuose šiuo metu.
1: Aišku, gerai. Tai ką, ar esat žaidus, beje, nepaklausiu šiame žaidime?
3: Vieną kartą.
1: Okay. Kaip sekės?
3: Kleda laimėjau.
2: Gerai,
1: tai sutapimo buvo, ne?
2: Vienas, tai tikrai.
1: Gerai, Rasa, jūsų komandų.

0: Ar turit kokį variantą?
1: Dainavimui.
2: Dainavimui, tebūnė. Ilgai galvojot ir kažkas sugalvojot. Gerai. Trečias klausimas. Kuriai kūno vietai reikalinga apsauga sportuojant? Ilgi pamastymai.
1: Keliams.
2: Viskas aišku. Gerai, žiūrėkit, atsakymus mes turim, dabar eikime prie sutapimų ieškojimų ir, aišku, dovanų dalyvų, jeigu tokių bus. Tai pirmas klausimas buvo susijęs su grįžimu namo.
0: Jūs sakėt, atsirakinti duris yra pirmasis veiksmas, o ką sakė Albertas?
3: Pavalgyt, pavakarieniaut.
2: Pavalgyt, jokių ten rakinimų atlapotom durim, reik prie stalo sėst. Gerai, Rasa, važiuojam toliau. Veikla, kuriai kai kurie žmonės turi talentą, jūs sakėte dainavimas, berods, kada, ne?
0: Taip.
2: Tikrinam.
3: Dainuoti.
0: Jei, tai tikrai Radio Centro marškinėlius jūs jau gaunate dabar, ar keisite juos į stalo žaidimą ant liežuvio galo?
2: Kuriai kūno vietai reikalinga apsauga sportuojant, jūsų variantas buvo keliai. Albertas pasakė štai ką.
3: Galvai.
2: O, įtampėlį išlaikė ilgai. Klausykit, Rasa ir Albertai, kuris mus irgi greičiausiai girdi, mes sveikiname jūs, jūs laimite po Radio Centro marškinėlius, gerai?
1: Labai ačiū, labai malonu.
2: Rasa, prašom. Džiaugiamės, iki gerų darbų.

0: Afrika. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo

0: Saulės akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
3: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir rulėtėms -20%. O VPFix mesreikšėms lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Kas?
7: Krokodilas.
1: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
8: Ieškojai.
1: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
9: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
10: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 8 dienos.

0: O taip, tokie hitai skambės rugpjūčio 6 dieną. Dar patikrinau, Calvin Harris atvyksta į Rygą ir mes turime nerealią dovaną. Ne vienam, ne dviems, ne trim žmonėms, o visam būriui 10 žmonių bilietai į Calvin Harris koncertą.
1: Ir jūs galite juos laimėti jau penktadienį, paaiškės tas vienas laimingasis, kuris gaus 10 bilietų.
0: Jo, apie tai kalbame mes, apie tai kalbės ir mūsų kolegos, nes tai, ką mes matome juodo ant balto parašyta, taip žaisime 5 dienas iš eilės. Ir
1: 4 kartus
0: per dieną, teisingai. Pirmas blynas yra mums priklausantis. Labą rytą, Laurinai.
1: Labas rytas.
2: Sveiki, sveiki.
0: Nu, smagu, klausyk. Jeigu, tarkime, čia būtų tokia taisyklė, kad pirmas žmogus, kuris patenka ir laimina, turi pirmumo teisę, tai būtų iš vis fantastiška, bet tu stosi su kitais, aišku, dalyviais į vieną gretą ir penktadienį galbūt paaiškės, kad tu su, na, jeigu pats varysi su 9 kitais žmonėmis, būrie gerų draugų aplankysi Calvin Harris. Būtų faina, nejaučiu.
2: Oi, labai.
0: Klausyk, jeigu taip dabar ekspromptu, ar tau pavyktų surinkti, nežinau, per pusdienį, jeigu tarkim sužinai, kad laimi, per pusdienį pavyktų surinkti tą visą grupę?
2: Oi, tikrai pavyktų labai greitai, manau.
0: O kas tai būtų?
2: Ir šeimos, ne, ir draugai, tikrai būtų, kas atsirastų, norėtų
1: važiuoti. Geras vakarėlis būtų,
0: jo, neblogai su kalbinu, o daug truputėlį. Klausyk, Laurinai, mes ilgai tavęs netrukdysim, ačiū, kad tu registravaisi. Dabar jau gali būti ramus, papildomų tavo registracijų kaip ir nebereikia, lauk antrį penktadienio ir galbūt, sakau, mes ar tai mūsų kolegos garsiai dar kartelį pakartos tavo vardą jau kaip nugalėtojo.
2: Oi,
1: tu labai lauksiu, tada penktadienio. Laurinai, lengvo smagaus laukimo tuomet.
2: Gerai, ačiū.
0: Iki. Nu ką, mes galime pasakyti taip, kad žaidimas tęsis visą šią savaitę, kaip jau ir sakėme, tai klausykitės mūsų kolegų. Jie irgi ragins jūs registruotis ir laimėti, kadangi dovanos priklauso ne mums, o priklauso jums. Viskas, ar ne panašu, kad...
1: Tikrai taip, likite kartu su radio centru, tikrai labai verta, ypač jeigu norite nuvykti Calvin Harris koncerto. Dabar užleisim toj pat studiją mes Eglį ir ačiū šį pirmadienio rytą, kad buvote kartu.
0: Iki rytojus.
1: Ate.

0: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
2: Ledai nykštukas, kai karšta.
3: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
5: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Parduotuvė armija ir civiliams.
9: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė armija ir civiliams.
10: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
11: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
12: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: 10 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Ukrainos kariškiai praneša numušę didžiąją dalį raketų ir dronų, paleistų praėjusią naktį per masinę rusų ataką. Iš viso sunaikinta beveik 600 dronų, 50 raketų. Savo ruoštu 20 paleistų raketų ir dar beveik 30 dronų pataikė į įvairius objektus šalyje. Pagrindiniu atakos taikiniu buvo Kijevas, ten žuvo 4 žmonės, 30 sužeista. Mieste yra sugriovimų, kilo gaisrų, taip pat garsiojoje į UNESCO pasaulio paveldą įrašytoje Kijevo Pečiorų Lauro. Jos teritorija lankytojams dabar uždaryta. Charkive žuvo 5 žmonės. Jau ugnegesiai atvykę į iškvietimą. Taip pačiai vietai smogta pakartotinai. Ugnegesiams įsigelbėti nepavyko. Tuo tarpu Ukraina paleido dronų į Rusiją. Kilo gaisrų be kitų vietovių Maskvos pašonėje Reutove, šalia karinės paskirties objekto. Taip pat gaisras užfiksuotas Tulos apylinkėse maždaug 200 km į pietus nuo Maskvos. Informacija apie atakos padarinius tikslinama. Apskritai rusai skelbia esą numušę per 120 ukrainietiškų dronų. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Apie tai praneša tarpininkaujantis Pakistanas, o informaciją patvirtina Vašingtonas ir Teheranas. Nors tikslios susitarimo detalės neaiškios, viešai žadama nedelsiant nutraukti karinės operacijas visuose frontuose, įskaitant Libaną. Taip pat, pasak Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo, atveriamas Hormūzo sąsiauris. Baltųjų rūmų šeimininkas socialiniuose tinkluose paragino pasaulio laivus užvesti variklius. Oficiali taikos memorandumas Dumo pasirašymo ceremonija numatyta šį penktadienį Šveicarijoje. Iranas priduria, esą per 2 mėnesius bus surengtos derybos dėl galutinio susitarimo, įskaitant punktus dėl branduolinės programos ir sankcijų Teheranui nutraukimo. Rinkoms tikintis Hormūzo sąsiaurio atvėrimo, šį ryt naftos kaina sumažėjo beveik 5%. Ir apie Lietuvą. Detono sprogmenų gamykla turėtų iškilti Akmenės rajone Šapnagių kaime 11 hektarų ploto sklype. Skaičiuojama, kad investicijos į gamyklą sieks iki 200 milijonų eurų, bus sukurta apie 100 naujų darbo vietų. Akmenės valdžios teigimu minėtas sklypas atitinka reikalavimus kariniai gamybai, yra toliau nuo gyvenviečių. Ir sportas. Vilniaus Riteriai pašalinti iš Lietuvos futbolo top lygos. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Tokį sprendimą priėmė Lietuvos futbolo federacijos vykdomasis komitetas dėl klubo nevykdomų įsipareigojimų. Riteriai pastaruoju metu išgyveno savininkų kaitą, o finansiniai įsiskolinimai augo. Žaidėjai ir treneriai negavo atlyginimų, pinigų trūko net pavyzdžiui medikų personalui rungtynėse užsakyti. Kadangi komanda nesužaidė pusės rungtynių, jos rezultatai čempionate anuliuojami. Šiuo metu Riteriai rikiavosi paskutinėje vietoje su 3 taškais. Kiek anksčiau buvo priimtas sprendimas pašalinti ir antros lygos A divizione rungtyniaujantį Riteriai B klubą.
0: Dabar Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje apie 13 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus ir superkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsingas. Temperatūra antroje dienos pusėje tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 10 valandos, labas rytas, labas visiškai nevasariškas pirmadienio rytas, galiu prisipažinti, aš šiandien į darbus atėjau su savo žieminė striuke, va tai va aš pasitinku, birželio vidurį, bet labai labai tikiuosi, na, kad kažkada ta šilumėlė tikrai ateis, bet kadangi mūsų šilumas stipriai nelepina, tai mes pagalvojame, kad mes jūs palepinsim kitais dalykais, mes jūs sušildysime prizais, laukia tikrai daug, žinokit, įvairiausių žaidimų, laukia daug kovų dėl nuostabių prizų per visas 3 valandas, kurias būsiu čia iki pat 13 valandos. Tad likite su manimi, būkite budrus, būkite atidus ir galbūt būtent jūs šiandien galėsite džiaugtis į savo rankas vieną iš tų prizų.

Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Ascendente no Armora.
1: Eteryje ką tik girdėjote skambant naują G&G sindikato dainą Baltoji Varna. Žiauriai gera daina, žiauriai gerai skamba ir tikrai noriu nusiųsti didžiausius linkėjimus ir visam G&G sindikatui ir šiaip visiems sindikato gerbėjams, nes oh yes, tikrai, muzika jų skamba labai gerai ir tikrai yra labai smagu, kad galime ją mėgautis. Taip pat šiam pasižiūrėjau, kad pasaulyje yra minima pasaulinė vėjo diena ir pagalvojau, kadangi mano sūnus irgi yra vėjas, pagalvojau, kad vėjo vardadienio mes kaip ir neturime, todėl pamaniau, kad tokią dieną galima tikrai būtų ir vėjo vardadienį minėti, tad siunčiu linkėjimus visiems mus girdintiems vėjams, o jeigu jūs patys norėtumėte taip pat kažkam linkėjimus nusiųsti ir sušildyti tokią vėsią vasarišką dieną, naudokitės Radio Centro balsučių liniją, imkite telefonus į rankas, rašykite balso žinutes ir atsiųskite jas mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662 86 88 arba per programėlę radijas.lt ir mes kaip visat jūsų balso žinutės gavę tikrai labai greitai pasirūpinsime, kad jos nuskambėtų čia Radio Centro eteryje ir kiekvienas mus klausantis galėtų jūsų gražius balsus išgirsti, o galbūt net ir įsidrąsinti taip pat atsiųst balso žinutę.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
4: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
5: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Unikalaus skonio, natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė, tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
9: Palauk, kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
10: 37. Kas tai?
11: Nuolaida.
10: Ne.
11: Laimingas skaičius?
10: Ne.
11: Tavo temperatūra?
10: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.
13: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Paulina jau yra pakūrusi Radio Centro laiko mašiną ir jūsų laukia tikrai labai puikiai, kaip visat kelionė laiku. Na ir žinoma, noriu pakviesti įsidėmėti gerai. Į kelintus metus šiandien kelsimės, nes vienam iš jūsų patikrinusi dėmesingumą padovanosiu du bilietus į Modern Talking vokalisto Tomo Anders koncertą, kuris vyks Palangos koncertų salėje Birželio 26.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Laiko mašinoje šį kartą skambės muzikiniai perlai, užkariavę anuomet populiariausią LT top 20 viršūnę. Iš šį topą pakliūti buvo garbės ir pripažinimo reikalas. Kągi, verskime archyvinius 2007 metų lapus ir prisiminkime 25 metų savaitės dainas lyderės. Trečioje vietoje dar vieną savaitę iš eilės skambėjo Delfinai su daina Susirgau. 10 savaitė tope.
3: Nes kiekviena mano diena, mano
2: Antroje vietoje naujiena. Antrą savaitę iš eilės užėmusi antrą vietą. Hokšilas ir Lino Adomaičio duetas Stano Milano.
4: Saulė pasaulis, saulė pasaulis, saulė pasaulis, meilė yra.
2: Ir savaitės numeris vienas buvo daina, kurią daugelis iš mūsų ir mintinai sudainuoti galėtų. Etrija viena gražiausių kada nors sukurtų lietuviškų dainų – Andriaus Mamontovo Marso kanjonai.
1: Radio Centro

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Galiu tik tai pritarti Paulinai, kad tai yra tikrai viena gražiausių lietuviškų dainų ir aš manau, kad man šita daina net į top penketuką visų gražiausių lietuviškų dainų papultų, nes nežinau, ar daug yra gražesnių. Tai net nebejoju, kad jūs tą dainą taip pat dabar labai mėgavotės, tačiau besimėgaudami įsidėmėjote ir į kelintus metus šiandien kėlėmės. Tad dabar skambinkite ir pasidalinkite man. Ar tikrai, tikrai žinote, kur čia mes kėlėmės? Skambinkite numeriu 06 628 6288. Na, už teisingą atsakymą aš jums padovanosiu du bilietus į Modern Talking vokalisto Tom Anders koncertą, kuris vyks Palangos koncertų salėje Birželio 26. Tai būtų labai puikiai proga po joninių dar nulėkt smagiai pasiausti, ar ne? Tai taip, kalbam su šiuo žmogum. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu esat?
2: Šarūnas.
1: Šarūnai, labai malonu. Šarūnai, kiek tau metų?
2: 10
1: metų tau. Jau atostogos prasidėjo, ne? Dabar bus smagu radio centro žaidimuose pažaisti.
2: Tai.
1: A, gerai. Gerai, klausyk, Šarūnai. Jeigu laimėsi šiuos bilietus, ką vėsiesi koncertą?
2: Padovanosiu tėtį ir mamai.
1: Tėtį ir mamai padovanosi. O dieve, kaip faina. Tu labai fainas vaikas esi. Kuo vardu tavo tėtį su mama?
2: Kristina ir Vytautas.
1: Kristina ir Vytautui siunčiu tikrai didžiausius linkėjimus už tai, kad tokį šaunų vyruką augina. Tai Šarūnai, sakyk, kelintus metus keliame šiandieną.
2: 2007.
1: Žinoma, kad į 2007. Šarūnai, tu esi visiškai šaunuolis, teisingai viską atsakei. Sveikinu labai tave, dar kartą sveikinu tavo tėvelius už tai, kad galės pasimėgauti tokiu nuostabiu koncertu. O žie, gal tau, nežinau, ką nors gero nupirks atsidėkodami už tokį dalyką, okei?
2: Okay? Gerai.
1: Tvarkoji, tai gražios tau dienos, Šarūnai, iki.
2: Ačiū ir jums.
1: Iki. Ai, kaip faina, klausykite, va, vaikai, turi laiko vaikai, kai atostogos prasideda, kol tėvai dirba, tai va, ir laimi savo tėvams prisus tada. Na, jau Birželio 26 dieną Palangos koncertų salėje pirmą kartą koncertuos legendinius grupės Modern Talking įkūrėjas ir solistas Tomas Andersas. Koncerte Tomas Anders from Modern Talking skambės garsiausi hitai You're My Heart, You're My Soul, Cherry Cherry Lady, Brother Louie ir visi kiti. Bilietų liko nedaug, tad nepraleiskite progos pajūryje išgirsti vieną ryškiausių legendinių Europos pop muzikos balsų. Bilietus įsigyti galite biletai.lt arba dalyvaudami radio centro žaidimuose.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nauja koalicija formuojančių partijų lyderiai galutinai sutarė dėl koalicinės sutarties projekto. Pasak laikinojo vardan Lietuvių pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi šį vakarą. Praėjusią savaitę skelbta, kad vardan Lietuviams turėtų atitekti trys ministerijos. Vis dar laukiama ir socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus sprendimo, eis premjero pareigas ar ne. Nuo šiandien visai vasarį uždaromas Kauno hidroelektrinės tiltas. To imamasi dėl pietrytinio aplinkelio statybų darbų. Vairuotojai raginami rinktis alternatyvius maršrutus. Sunkia trauma įsigytęs disko metikas Mykolas Alekna jau rytoj grįš į sektorių. Pasaulio rekordininkas dalyvaus Estijoje vykstančiose varžybose. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė treneris Mantas Jusis. Priminsiu Mykolui, kova atlikta krūtinės raumens operacija. Tada skelbta, kad reabilitacija gali užtrukti iki pusmečio. Kol kas tiek, daugiau naujienų. 11. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Oras dar šyla iki 18 laipsnių. Skamba gerai, radio
1: centras. Jau kitą savaitę mūsų laukia viena gražiausių vasaros švenčių Joninės. Ir kokiosgi Joninės, be didžiulių laužų, be fantastiškų vainikų ir, žinoma, be sutartinių. Taigi šį kartą mes į sutartinę sudėjome visiems puikiai žinomas dainas. Kviečiu išklausyti, jeigu atpažinsite visus, kas dainuoja sutartinėje, iš karto siūskite SMS žinutę numeriu 06-628-6288. Įrašykite, kokias dainas girdėjote sutartinėje, nuo tuomet jau laukite mano skambučio. Teisingai atsakiusi, apdovanosiu nuostabiu prizu, kadangi po Joninių linksmybių tikrai labai malonu išsimiegoti švelnioje patalinėje. Dovanosiu 30 eurų Nostra dovanų kuponą, būtent jūsų poilsiui ir jaukiems namams, švelni patalinė, minkšti rankšluošiai ar jaukus pledai, viską išsirinksite, ką norėsite, internetinėje parduotuvėje nostra.lt. Nu, o dabar laikas išgirsti, kaip skamba šios dienos sutartinė.

Primenu dar kartelį, jeigu atpažinote, kas dainuoja šioje sutartinėje, rašykite žinutes numeriu 0662 86 88 ir rašydami, kokias dainas ar atlikėjus sutartinėje girdėjai, nuo tuomet jau laukit mano skambučio. Netrukus vienam teisingai atsakysiu, aš paskambinsiu ir prizu.

0: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
1: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
2: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
3: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
4: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
5: Birželio 16, antradienį, 19:30 Vilniuje futbolas. Vilniaus Žalgiris, Panevėžys. Ar pavyks surinkti pilną stadioną? Priklausys tik nuo tavęs. Prisijung su šeima ir draugais. Tavo miestas, tavo komanda, tavo stadionas. Vilniaus Žalgiris. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės.

0: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Varlėjautė.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinią.
3: Tam ruošiamės visus metus.
2: Ir pagaliau ta diena artėja.
3: Kai nebus kompromisų.
2: Reikės rasti paparčio žiedą.
3: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
2: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruo, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Čedar.
3: Kepti Jon Čedar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
2: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po septintos, įsijunk.

Teris Wims ir Mr. Know It All, ką tik skambėjo radio centro eteryje, nuo netrukus skambės mūsų klausytojos Rimantės balsas. Aš kviečiau jūs gerai įsiklausyti mūsų joninių sutartinę ir atsiųsti man atsakymą, kas gitoje sutartinėje čia girdisi, kokios dainos, kokie atlikėjai. Beje, mūsų šį žaidimą pristato Nostra jau 35 metus Baltijos šalyse kurianti namų tekstilės jaukumą. Internete informacijos ieškokite nostra.lt. Na ir žadėjau labai puikų prizą 30 eurų Nostra dovanų kuponą jūsų poilsiui, jūsų jaukiems namams, švelni patalynė, minkšti rankšlošiai ar jaukus pledai. Išsirinksite, ką norėsite, internetinėje parduotuvėje nostra.lt. Pagalvokite patys, kaip gera po joninių visų linksmybių įkristi į švelnę minkštą kvepiančią patalynę. Tiesiog pasaka. Šios dienos sutartinė, jeigu yra tokių, kurie negirdėjote, skambėjo štai.

0: tokia buvo mūsų sutartinė. Ir dabar Rimantė. Nu, žada teisingai vardinti, kasgi čia girdisi mums. Labą dieną, Rimantė.
1: Sveiki.
0: Na, tai sakykit, ar lengva buvo atspėti, kokios dainos, kokie atlikėjai skamba sutartinėje?
1: Lengva, labai lengva, net nespėjau išklausyti taisyklių.
0: A, gerai, tai įvardinkite, prašau, kasgi čia skambėjo?
1: Grupė Picasso ir daina Jis tau meluoja.
0: Mm-hmm.
1: Grupė Requiem ir daina Aš nupirksiu tau namą.
0: Mm-hmm.
1: Ir Bix, kas iš to?
0: Klausykit, Rimantė, jūs esate tikrų tikriausia muzikos žinovė, o dabar dar galėsite ir to gerą muziką mėgautis įkritus į kokią nors naują gražią patalinę, nes dovanoju jums 30 eurų Nostra dovanų kuponą.
1: Ačiū labai.
0: Tai sveikinu jūs, ačiū jums už tai, kad mūsų klausot
1: ačiū.
0: Ir taip gerai gaudotės muzikoje ir gražios jums likusios dienos.
1: Ačiū jums taip pat.
0: Visa, iki.
1: Iki.
0: Iki. Ai, kaip faina, man visą laiką taip smagu yra, kaip žmonės taip greit pagauna. Aš žinokit, pati turbūt iš pirmo karto, nežinau, ar būčiau čia jau viską atspėjus teisingai. Nu, jūs turbūt puikiai suprantate, kad po tų trumpiausių vasaros naktų yra tikrai labai gera. Po visų švenčių, šokinėjimų per laužus ir vainikų leidimo į upę sugrįžti į jaukius namus ir įkristi kokią minkštą fainą patalinę. Nostra jau 35 metus kuria namų tekstilės jaukumą. Internetinėje parduotuvėje nostra.lt jūs galite pasirinkti gražiausią patalinę, švelniausią patalinę, minkštus rankšlus. Lašis, jaukius pledus. Namų tekstilė yra saugi ir odai draugiška, nuo jos kokybę patvirtina OECOTEX sertifikatas. Internetinėje parduotuvėje nostra.lt visada rasite namų tekstilės pasiūlymų su nuolaida. O dabar radio centro klausytojai, įsidėmėkite. Papildoma 10% nuolaida visam asortimentui su kodu RC Joninės. Pakartoju, kodas RC Joninės. Atraskite viešbučio komforto namuose su Nostra tekstile. Tik internetu nostra.lt.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų įcyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
6: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
9: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
10: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: 11 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Gitanas Nausėda ragina didinti spaudimą Kremliui. Tai prezidentas reaguoja į pastarąją rusų ataką prieš Ukrainą. Pagrindiniu jos taikiniu tapo Kijevas. Ten žuvo 4 žmonės, 30 buvo sužeista. Mieste yra sugriovimų, kilo gaisrų, taip pat garsiojoje į UNESCO pasaulio paveldą įrašytoje Kijevo Pečiorų lauroje. Į ją šį rytą atvyko prezidentas Volodymyras Zelenskis. Žurnalistų paklaustas, ką pasakytų Putinui po atakos prieš šį religinį objektą, Zelenskis pažadėjo nepasakyti, o atsakyti. Kitur Ukrainoje taip pat yra aukų. Charkive žuvo 5 žmonės, jau ugnegesiai atvykę į iškvietimą. Taip pačiai vietai smogta pakartotinai. Ugnegesiams įsigelbėti nepavyko. Apskritai Ukrainos oro gynyba praneša numušusi didžiąją dalį raketų ir dronų, paleistų praėjusią naktį per masinę rusų ataką. Iš viso sunaikinta beveik 600 dronų, 50 raketų. Savo ruoštų 20 paleistų raketų ir dar beveik 30 dronų pataikė į įvairius objektus Ukrainoje. Tuo tarpu Ukraina naktį paleido dronų į Rusiją. Kilo gaisrų be kitų vietovių Maskvos pašonėje Reutove šalia karinės paskirties objekto. Taip pat gaisras užfiksuotas Tulos apylinkėse maždaug 200 km į pietus nuo Maskvos. Ten pirminiais duomenimis smogta gamyklai, tarp kurios produkcijos radiolokacinė įranga. Apskritai rusai skelbė esą numušę per 120 ukrainietiškų dronų, bet kiek dar jų pataikė į numatytuosius taikinius, kaip įprasta, Maskva nutylė. O Prancūzijoje prasideda didžiojo septyneto viršūnių susitikimas. 3 dienų pokalbiai rengiami tarp Jungtinių valstijų, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Prancūzijos, Japonijos, Italijos ir Kanados vadovų. Į Europą vyksta Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas. Taip pat laukiama Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio. Rytoj planuojama bus surengta septintuko lyderių darbo posėdį su Zelenskiu. Vašingtonas jau paskelbė, kad Trumpas šiame posėdyje dalyvaus. Apskritai Zelenskis siekia užsitikrinti tolesnę paramą Kijevui, kol Maskva tęsia savo brutales atakas. Be to, lyderių dėmesio centre ir situacija aplink Hormūzo sąsiaurį. Ypač po to, kai paskelbta, kad blokada bus nutraukta, o Jungtinių valstijų operacija yra nebaigsės. Ši pozityvi naujiena atpigino naftą. Brent rūšės barelio kaina šįryt sumažėjo beveik 5%. Ir dar apie Lietuvą. Prasideda pirmą kartą rengiama pilietiškumo savaitė. Visamiau pasakoja Evelina Žilvytė.
1: Švietimo mokslo ir sporto bei krašto apsaugos ministerijų rengiama pilietiškumo savaitė kviečia 5-8 klasių moksleivius vasaros atostogas pradėti pažįstant ir tyrinėjant savo kraštą. Projekto platformoje internete galima rinktis iš įvairių nemokamų edukacijų, suskirstytų į atsparumo, aktyvumo, istorijos bei pilietiškumo temas. Pavyzdžiui, mokiniai kviečiami dalyvauti užsiėmimuose su Lietuvos kariuomenėje, tarnaujančiais aukšto meistriškumo sportininkais, pasimokyti dronų pilotavimo, išbandyti orientavimosi sportą. Šios veiklos mokiniams galės būti įskaitytos ir kaip privalomosios socialinės pilietinės valandos.
0: Didžiausiuose šalies miestuose temperatūra dabar tarp 11 ir 13 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsingas. Temperatūra tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos antroje dienos pusėje.
2: Jau 11 valandų Lietuvoje ir mes tęsime laiką drauge, su jumis yra Eglė ir kviečiu būti kartu iki pat 13 valandos. Praėjusią valandą jau labai smagiai pradėjome prizų dalybas ir dabar tęsime smagumus toliau. Noriu paklausti jūsų, ar norėtumėte laimėti sau ir savo visai hebrytį, arba savo giminiai, arba savo darbo kolektyvui 10 bilietų į Calvin Harris koncertą, kuris vyks rugpjūčio 6 dieną Rygoje. Jeigu norite, tai jau dabar pats metas siūsti SMS žinutę su tekstu CH. Numeriu 06-628-6288. Nuo tuomet užsiregistravę laukite mano skambučio ir kvietimo į žaidimo finalą, kuris vyks jau penktadienį ir būtent tada paaiškės, koks žmogus pasiims visą būrį savo draugų, bičiulių, giminių ar kolegų ir galės labai smagiai laiką praleisti Rygoje Calvin Harris

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Įsibėgėjo pasaulio futbolo čempionatas. Štai ir dar viena futbolo šventė sukurta daina DNA More Than Just a Game. Tai kūrinys apie meilę futbolui įrašyta mūsų kraujyje. Dainoje girdėsit puikiai pažįstamus Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion, AJ balsus, o muzika kūrė pats David Guetta. Dar viena graži daina mūsų etrija, pažadinanti viltį, kad laimės mylimą rinktinę. Etrija DNA.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Afrika.
1: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
2: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežulį malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
3: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.

0: Man atrodo, kad tiesiog fantastiškai skamba galimybė 10 savo bičiulių arba 10 savo kokių nors giminaičių arba 10 savo darbo kolegų pasičiupti kartu su savimi ir traukti draugę į Rygoje vykstantį Calvin Harris koncertą. Taip, kviečiau jūs registruotis į žaidimą siunčiant žinutes su raidėmis CH numeriu 0666286288 ir viena iš tų užsiregistravusių buvo mūsų klausytoja Deimantė. Deimantė, pasakykite man, prašau, kokius 10 žmonių pasimtumėte draugę su savimi į Calvin Harris koncertą, jeigu laimėtumėte tuos bilietus?
1: Oi, pasimčiau visus draugus, kurios, nu, reikėtų 10 jau čia atsirinkti, kurios draugus jau pasimti. Na, daug jau būtų. Visi smagiai praleisimam laiką, iš tikrųjų, žiauriai.
0: Kaip galvojat, ar sunku būtų tą 10 išsirinkti?
1: Oi, ne, nesunku, tikrai.
0: Supratau. Tai, mėla Deimantė, aš tuomet jums žinę gerą turiu tokią, kad jūs keliaujate į mūsų žaidimo finalą. Tai būtinai savaitės pabaigoje klausykite Radio Centro, gal būtent savo vardą išgirsite kaip laimėtojas ir tada jau galėsite visą tą būrį savo draugų pasimti kartu su savimi už parankės ir tikrai labai smagiai laiką Rygoje Calvin Harris koncerte praleisti.
1: Oi, ačiū, laikysim kumščius, visiems pranešiu, kad laikytų kumščius ir klausytų ir tikrai, manau, gal pasiseks.
0: Na, su tokiu palaikymu, manau, kad sėkmė tikrai gali nusišypsoti. Tai ačiū jums labai už dalyvavimą, geros dienos ir sėkmės žaidimo finale.
1: Ačiū jums, sėkmės darbe viso.
0: Visa, iki. Taigi, dar viena žaidimo finalininkas jau yra, aš nebejoju, kad daug čia tų žmonių kumščius laikančių bus, bet ir gerai, kažkam tikrai šitame žaidime laimė nusišypsos ir tuomet eina sau. Su tokiu dideliu būriu savo draugų galės smagiai pašėl Calvin Harris koncerte, o jeigu jūs norite, taip pat į žaidimo finalą papulti, tai įdėmiai Radio Centro klausykite, registracijų kvietimą dar girdėsite tikrai ne vieną kartą, tad svarbiausia užsiregistruoti, nuo tuomet jau laukti Radio Centro skambučio.

gerai. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nauja koalicija formuojančių partijų socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių lyderiai galutinai sutarė dėl koalicinės sutarties. Dokumente užsimenama ir apie naująją 21-ąją vyriausybę. Kaip tiksliai bus pasidalinti ministrų postai dar neatskleidžiama. Taip pat vis dar laukiama socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus sprendimo, eis premjero pareigas ar ne. O per mėnesį 5% punktais iki 40% pagerėjo Mindaugo Sinkevičiaus palankus vertinimas, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Sociologai pažymi, kad jie atlikta dar iki sprendimo iš koalicijos pašalinti Nemuno Aušrą, tad artimiausiai reitingai esą gali pasikeisti dar labiau. Profesinės mokyklos pradeda vasaros priėmimą. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet planuojama priimti 20 600 mokinių. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima perkūnija, panašus apniukė ir lietingi orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kercher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko savo negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
8: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
9: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 8 dienos.

Prieš Amanda pasakau, kad pasaulyje yra minima vėjų diena, tad būtent visus žmonės, kurie turi tokį nuostabų vardą vėją, sveikinau su vardadieniu, nes kiek žinau, tai šio vardo vardadienio mes dar kol kas neturime, bet tai kaip aš pamiršau visus kitus varduvininkus. Tai iš karto dabar taisau situaciją ir sveikinimus siunčiu Jolantai, Vitui, Tanvilui, Bergailiai, Kresencijai ir Aelitai. Jeigu turite bičiulių tokiais vardais, siuskite ir jūs jiems savuosius sveikinimus, o tai galite daryti pasinaudodami Radio Centro balsučių liniją. Imkite telefonus, siūskite balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288. Siūsti galite ir per programėlę radijas.lt. Savo balso žinutėse galite negailėti sveikinimų ir gražiausių žodžių. Nuo visai netrukus ir patys savo balso žinutės galėsite išgirsti čia Radio Centro eteryje.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos. Rajobi sodo technika ir priedai, bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika, iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.
6: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.
10: Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras.
11: Žinau,

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Naktinė Rusijos ataka prieš Kijevo Pečioro laurą vienas didžiausių rusų nusikaltimų padarytų prieš krikščioniškąją kultūrą. Taip sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, šį rytą apsilankęs gaisro nuniokotoje UNESCO paveldo vietoje. Jis diktatoriui Putinui žada atsaką. Apskritai vieni Kijevą naktį buvo paleista per 60 raketų, dar 10 skriejo kitur, taip pat rusai paleido per 600 kovinių dronų. Didžioji dalis šių taikinių buvo numušta. Vis tik yra pataikymų, ne tik į kultūrinius, bet ir į civilinius energetikos objektus, vietomis Kijeve nutrūko elektros tiekimas. Tuo metu Ukrainos dronai pasiekė Rusiją. Kilo gaisrų. Maskvos pašonėje smogta netoli karinės paskirties objekto. Tulos apylinkėse pirminiais duomenimis atakuota karinė gamykla, armijai tiekianti radiolokacinę įrangą. Nors rusai skelbė naktį esą numušę per 120 ukrainietiškų dronų, kiek jų pataikė į svarbius objektus, tradiciškai nutylima. Du mėnesius galiojęs lengvatinis akcizas nustos galioti šiandien. Finansų ministerija sako, kad lengvatą pratesti būtų brangu ir netikslu. Juolab jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus apie būsimą taikos sutartį, naftos kaina šįryt kiek sumažėjo. Laikinas lengvatinis akcizas buvo įvestas reaguojant į reikšmingai išaugusią žaliavinės naftos ir degalų kainas, kurias lėmė prasidėjęs karinis konfliktas artimuosiuose rytuose. Dėl akcizo sumažinimo dizelino litras atpigo maždaug 5-6 centais. Trišalė taryba šią savaitę pradeda diskusijas dėl minimalios algos. Pavasarį skaičiavimus pateikęs Lietuvos bankas, trišalė taryba informavo, kad norint atitikti tikslą turėti minimumą siekiantį maždaug pusę vidutinio darbo užmokesčio, kitamet minimumas turėtų didėti tarp 6 ir 12%, taigi nuo šių mečių 1153 iki 1226 ar 1291 euro. Darbdavių atstovai tvirtina, kad minimali alga turi būti keliama atsargiai ir atsakingai. Tuo metu profsąjungos pasisako už kuo spartesnį minimumo didinimą. Jeigu trišalė taryba nesusitartų, dėl minimalios algos didinimo nuo naujųjų spręstų vyriausybė. Lietuvoje minima laisvės nuo mokesčių diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valstybės išlaidoms finansuoti ir pradeda dirbti sau. Taigi šiemet mokesčiams sumokėti teko dirbti 165 dienas. Didžiąją dalį 50 socialiniai apsaugai finansuoti. Gynybai teko 20 dienų, sveikatos apsaugai 19, švietimui, mokslo ir sportui 16, palūkanoms už valstybės skolą mokėti 3, kelių tiesimui ir priežiūrai taip pat 3 dienos. Laisvės nuo mokesčių dienos proga Laisvosios rinkos institutas pristato skaičiuoklę moku mokesčius.lt. Joje įvedus darbo užmokestį ir vartojimo išlaidas, galima sužinoti, kiek sumokama mokesčių ir kur tie pinigai keliauja.
0: Dabar Lietuvoje tarp 12 ir 15 laipsnių šilumos, o šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus ir su perkūnija. Pasak sinoptikų, vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsingas, o antroje dienos pusėje temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos.
2: Lietuvoje jau 12 valandų ir aš dar kartelį sveikinuosi su kiekvienu, kas šį vėsų pirmadienį girdi mano balsą ir laiką leidžia kartu su Radio Centrum. Tikrai labai smagu pirmadieniauti drauge, smagu ir tai, kad ne tik tiesiu laiką čia drauge su jumis, bet tęsiasi ir prizų dalybos visai netrukus. Pristatysiu jums tikrai labai aktualią ir praktišką dienos rekomendaciją, nuo kiek vėliau kviesiu jūs pažaisti labai smagų žaidimą ir vieną jūsų apdovanosiu. Vasarai tikrai labai puikiai tinkančių prizų Radio Centro gertuvėm. Taigi likite įsijungę ir visai netrukus smagiai pažaisim.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Na ir atėjo laikas tai praktiškai dienos rekomendacijai. Turbūt visi vairuotojai žino, kad vasaros karščiai yra tikrų tikriausias iššūkis tiek jiems, tiek ir jų automobiliams. Aukšta temperatūra gali labai neigiamai paveikti variklio darbą, kondicionierių, kėbulo dažus ir netgi salono elementus. Taigi ekspertai patarė automobiliu pasirūpinti iš anksto, kad kelionėje išvengtumėte nemalonių staigmenų. Vienas pirmųjų žingsnių prieš prasidedant vasaros kaitrai – tai oro kondicionavimo sistemos patikra. Na, kad komfortiška temperatūra salone gelbėtų net ir karščiausiomis dienomis. Sezonui pritaikyta alyva padės sumažinti variklio apkrovą ir užtikrins stabilų jo veikimą. Na, uždarame automobilyje temperatūra gali greit pakilti iki pavojingos ribos, tad reikia visą laiką turėti tai omenyje. Todėl nepalikite uždarytam automobilį jokių sprogių daiktų, žieptuvėlių, aerozolių ir lengvai užsidegančių medžiagų. Labai pravartu apsaugoti ir mašinos saloną nuo tiesioginių saulės spindulių. Specialios apsauginės dangos pastebimai sumažins temperatūrą jūsų salone. Taigi pasirūpinkite savo automobiliu iš anksto, kažkada tie karšiai vis tiek gali į Lietuvą ateiti, tam, kad vėliau nereikėtų dėl to sukti galvos.

0: Afrika.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
4: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto?
9: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
8: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ant graipo laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
12: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.
13: Jau visai netrukus žaisime labai smagų žaidimą, kurio metu tiesiog patikrinsiu lengvai jūsų muzikinės žinias. Na ir vieną iš jūsų, kaip ir žadėjau valandos pradžioje, apdovanosiu Radio Centro gertuvę. Tad jau dabar skambinkite man į studiją numeriu 0662 86288 ir užsitikrinkite savo vietą žaidime. Radio Centro.

0: Na ir dabar laikas žaidimui. Žaidimui, o kaip? Toliau, visai netrukus išgirsite vieną labai žinomos dainos ištrauką ir tiesiog reikės užbaigti. Na, tai tinkamai žodžiais tą ištraukėlę. Turiu jau mūsų kitame laido gale klausytoją Aurimą. Labadiena, Aurimai.
1: Labadiena.
0: Tikiuosi, kad esate nusiteikę smagiai pažaisti. Ir dabar apie dainą, kuris skambės. Prieš ketvirtį amžiaus, 2000 metais, buvo išleista vienos ryškiausių vaikinų grupių Bavarija daina. Tikras optimizmo užtaisas, mylė karštai, gyvenk linksmai. Tikrai, skamba kaip toksai labai geras gyvenimo moto. Tai dabar norėsiu patikrinti, ar jūs pamenate šitos dainos žodžius. Gerai, pabandysim?
1: Bandom.
0: Bandom, gerai. Taigi...
1: Viena girdėta, bet...
0: Okay.
1: Bandysim atsiminti žodžius.
0: Tai dabar įtempkite ausis ir žiūrėkite, kaipgi skamba ištraukėlė.
2: Ir nuo tada aš visada, net kai sunku man širdyje, tiesiog sakau sau...
0: Tiesiog sakau sau kaip?
1: Kažkada mylė karštai.
0: Taip.
1: Nebesimenu.
0: Bet man reikia, kad jūs konkrečiai užbaigtumėte... Kokių žodžių čia trūksta? Sakau sau, kaip? Paklausykime dar kartelį, gerai?
2: Ir nuo tada aš visada, net kai sunku man širdyje, tiesiog sakau sau.
0: Sakau sau, kaip?
1: Mylėk.
0: Ne. Sakau sau, kaip galima čia sakyti. Galima sakyti, kaip nors pavyzdžiui, nuobodžiai. Galima sakyti, kaip čia dar galima sakyti.
1: Nebeatsimenu šito žodžio.
0: Aš jums padėsiu, kad jau tas pirmadienis, tai aš šiek tiek jums padėsiu. Žiūrėkite, galima sakyti sau sudėtingai, o galima sakyti dar kaip?
1: Lengvai.
0: Nelengvai, bet taip jau į tą pusę keliaujam. Nesudėtingai, bet kaip?
1: Laisvai.
0: Ne, dar vienas... galima sakyti, pavyzdžiui, sunkiai, o galima sakyti...
1: Lengvai, ne.
0: Na kaip, na, jeigu tai kitas žodis būtų nesudėtingai, bet kaip?
1: Paprastai,
0: taip, visiškai teisus jūs esate, pagaliau, pasiklausykime, ar teisingai čia mes atsakėm.
2: Tiesiog sakau sau, paprastai.
1: Tiesiog
0: sakau sau, paprastai. Viskas, Aurimai, pagaliau išgimdėm kartu tą atsakymą ir jūs dovanų gaunate Radio Centro gertuvę.
1: Ačiū.
0: Tai sveikinu jūs labai ir pasiklausykite daugiau senų dainų. Dar žinokite, šitas žaidimas tęsis visą savaitę, o mažu dar pavyks prisiskambinti ir kitą žaidimą.
1: Bandysiu.
0: Viso, gražiausiams dienos, iki.
1: Gražios dienos,
0: iki. Taip, nėra labai sudėtinga, man atrodo, nėra sudėtinga. Reikia tiesiog taip pamankštinti savo galvelę. Taigi rytoj... Mūsų laukia dar vienas toksai žaidimas. Žiūrėsime, kokios dainos pabaigą reikės atsiminti.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Potencialūs koalicijos partneriai baigė rengti koalicinę sutartį. Ja pasirašyti žadama dar šią savaitę. Dokumente numatoma, kad 9 ministerijoms vadovaus socdemai, 3 vardan Lietuviai, 2 valstiečiai. Žiniasklaidos duomenimis socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius žada perimti premjero postą iš Ingos Ruginienės. Viešo atsakymo laukiama artimiausiomis dienomis po partijos tarybos posėdžio. Pratesti dizelino akcizo lengvato būtų brangu ir netikslu, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak jo, šįryt jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus taikos sutartį ir dėl to iškart sumažėjus naftos kainoms rinkose, pamažu turėtų mažėti ir kainos degalinių švieslentėse. Nuo šiandien visai vasarį uždarytas Kauno hidroelektrinės tiltas. To imtasi dėl pietrytinio aplinkelio statybų. Patariama rinktis alternatyvius maršrutus. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą 19 val. Lietuvos laiku susitiks Ispanija ir Žaliojo kyšulio rinktinė, 22 val. Belgija ir Egiptas, 1 val. Nakties Saudo Arabija ir Urugvajus, o paryčiais 4 val. Ryto Iranas ir Naujoji Zelandija. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 val.
1: Dabar trumpai apie orus, nuo po orų pasidalinsiu su jumis idėjomis, kągi galėtumėte pamatyti ir nuveikti Latvijoje apie renginius, naujas vietas ir patirtis nuotykiams. Taigi šiek tiek apie tos orus, kurie dėja vasaros stipriai neprimena. Šiandienos orai bus labai panašus į praėjusių dienų, bus debesuota su pragiedruliais, įdienojus po pietų daugelio rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kuriuose vietovėse lis gana gausiai, kai kur gali ir sugriaudėti per kūniją. Vės pus vidutinio stiprumo, gūsiai kai kur gali siekti ir 15 metrų per sekundę, tad nebus toks labai silpnas, o temperatūra kils tik tai iki 13-18 laipsnių šilumos. Beje, antradienio orai rytoj taip pat išlieka panašus, nuo šiuo metu Vilniaus radio centro studijos lango yra 13 laipsnių šilumos. Jeigu jūs ieškote idėjos vasaros savaitgalio išvykoms, žinokit, kad labai geras sprendimas gali būti Latvija. Nuo istorinių miestelių iki poilsio prie jūros. Viskas šalia. Šį savaitgalį Latvija kviečia kartu švęsti artėjančią Janį šventę – Joninės. Penktadienį šeštadienį Tukume vyks grupės Tautumeitas vasaros saulėgrįžos koncertinis ritualas, kuriame susijungs muzika ir senieji papročiai. Šeštadienį Rundalės rūmų sodo festivalis jūsų laukia, nuo sekmadienį Turaidoje kupina senų ritualų joninių šventė. Tad, mėlėji, atraskite Latviją šią vasarą.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: 57. Kas tai?
2: Autobuso numeris.
1: Ne.
2: Įvairių padažų skaičius.
1: Ne.
2: Tavo amžius?
1: Ne.

0: tavo stadionas. Vilniaus Žalgiris. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radio centras.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

klausykite, visai tokia neprasta savaitės pradžia, sakyčiau. Kiek prizų įvairiausių pridalinta, finalininkė, dar vieną turime Deimantę, kuri keliauja į žaidimo finalą ir jau penktadienį paaiškės, ar būtent Deimantė laimės 10 bilietų į Calvin Harris koncertą Rygoje, sau ir savo bičiuliams, savo draugams. Tikrai nebejoju, kad stipriai kumščius laikys suspaudė visi jie iki pat penktadienio, bet tų kvietimų dar tikrai sulauksite ne vienas, tad svarbiausia, nepražiopsokite progos ir registruokitės. Nu, kol nereikia registruotis ir turite laisvo laiko, galite, pavyzdžiui, balso žinutės siūsti, pasinaudodami Radio Centro balsų čilinėje. Ir tose balso žinutėse galite ir gražių žodžių visokiausių prisakyti, ir gražių sveikinimų, ir gražių linkėjimų. Šiaip jau dabar, kai žiūriu pro langą ir tikrai net matau, kaip šalta yra laukia, tai tie jūsų gražų žodžiai tikrai gali labai sušildyti. Tad šildykime vieni kitus, susiūskite mums balso žinutės. Mes vos tik gavę jūsų balso žinutės, tikrai pasitengsim, kad jos kiek įmanoma greičiau Radio Centro eteryje nuskambėtų. Na ir dabar jau su šio raginimu viskas, aš savo laidą baigiu. Dėkinga su kiekvienam už tą laiką, kurį šiandien kartu praleidome. Ir likite ir toliau kartu su Radio Centru. Aš jūs visus šiltai apkabinu, nesušalkit, būkit laimingi ir mes susigirdim rytoj 10. Tai iki rytoj.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
2: Kai išlaikai egzaminą,
3: nykštukas.
4: Kai nepavyko,
2: irgi nykštukas.
5: Per pirmą pasimatymą
6: ir per dešimtą.
7: Ledai nykštukas, kai karšta.
8: Ir kai vėsu.
9: Per atostogas, prieš ir po.
10: Penktadienio proga.
11: Ir be jokios progos.
12: Visur ir visada.
13: Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
14: Mami, mi, mo, mo.
15: Mami, mi, mo, mo.
16: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
17: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas. Jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
18: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
19: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
20: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinią.
21: Tam ruošiamės visus metus.
20: Ir pagaliau ta diena artėja.
21: Kai nebus kompromisų.
20: Reikės rasti paparčio žiedą.
21: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
20: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
21: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
20: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po septintos. Įsijunk.

patiko. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Pratesti dizelino akcizo lengvatą būtų brangu ir netikslu, sako finansų ministras. Tokią poziciją Kristupas Vaitekūnas išsakė šiandien baigiantis laikinai sumažinto dizelino akcizo galiojimui, o jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį. Pajuokavęs, kad sprendimas galiojo iki pat karo pabaigos, ministras atkreipė dėmesį, kad jau šį rytą naftos kaina buvo gerokai žemesnė, jis prognozuoja, kad naftos kainoms krentant degalų kainos turėtų pamažu mažėti. Nauja valdančiosios koalicijos sutartis turėtų būti pasirašyta artimiausiu metu. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Sutarties tekstą socdemų vardan lietuvių ir valstiečių atstovai baigė derinti ir perdavė partijų pirmininkams pasirašyti. Naujai vyriausybei greičiausiai imsis vadovauti socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Žiniasklaida praneša, esą jis yra apsisprendęs imti šių pareigų. Tuo tarpu Inga Ruginienė turi ketinimų grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Jeigu vis dėlto būtų nuspręsta keisti ministrą pirmininką, dar šią savaitę būtų pradėtos formalios to procedūros. Ruginienė atsistatydintų, o prezidentas Gitanas Nausėda pateiktų Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui.
0: Naujoje koalicinėje sutartyje nuo žiniasklaidos numatyta, kad socialdemokratai ir toliau vadovaus 9 ministerijoms, valstiečiai ir toliau kuruos 2 ministerijos, o naujai prie koalicijos prisijungiantis vardan lietuviai gaus 3 ministrų portfelius. Tiesa, kol kas sutarties projekte nėra nurodoma, kokios ministerijos kuriai partijai atiteks. Gydymo įstaigos turės užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų prieinamos nuolat. Tokį įsakymą pasirašė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Pabrėžiama, jog šis įsakymas nenustato naujų reikalavimų gydymo įstaigoms, bet juos siekiama sustiprinti jau galiojančių pasirengimo ekstremalioms situacijoms nuostatų įgyvendinimą praktikoje ir užtikrinti, kad jos būtų taikomos nuosekliai visose sveikatos priežiūros įstaigose. Sistemų atnaujinimo darbai savaitgalį bus atliekami registrų centre. Įstaiga praneša, kad bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Planuojama, kad darbai truks nuo penktadienio 22 valandos iki šeštadienio 6 ryto. Atliekančios darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarno sistema. Vilniaus gatvės esančios Kauno senamiestyje požeminės pėsčiųjų perėjos remontas prasidės ketvirtadienį. Skelbiama, kad pėsčiųjų gatvė esančios perėjos remonto pagrindinius darbus planuojama užbaigti iki kalėdų. Iki rugsėjo bus minimaliai ribojamas transporto eismas Birštono gatvėje. Gyventojai perėja galės naudotis ir vykstant remontui, ji bus užveriama tik išskirtiniais atvejais, apie kurios rangovas informuos iš anksto. Palis rytoj daugelyje rajonų, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos.
2: Puikiai žinoma taisyklė, kas turi savo pradžią, tas turi ir savo pabaigą, tai savaitgalis jau prabėgęs ir netgi įpusėjo pirmoji darbo savaitės diena. Gal dabar kažkas pertraukauja, tai skanaus pietaujantiems tie, kurie turi pietų pertraukėlę. Na, čia radio centre savo darbą pradedu aš Vitalijus ir artimiausias 3 valandas būsiu, bei smaginsiuosi kartu su jumis. Tiesa, šią savaitę startavo ir šią savaitę vyks žaidimas, kuriame galite laimėti net 10 bilietų į Calvin Harris koncertą, kuris vyks Rygoje. Kaip tik apie tai visai netrukus plačiau papasakosiu. O dabar malonu.

0: Afrika.
1: Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.
2: Radio Centras.

O dabar apie tą žaidimą, kuriame vienas jūsų galės laimėti net 10 bilietų į Calvin Harris koncertą, kuris beje vyks rugpjūčio 8 dieną Rygoje, ir tai aš drąsiai galiu vadinti vienu įsimintiniausių ir turbūt didžiausių šios vasaros įvykių, šios vasaros nuotykių, kokį galite patirti. Tai būtent toks žaidimas vyksta pas mus, kai vienas iš jūsų laimės 10 bilietų, tai reiškia, kad ne tik sau, bet dar ir 9 savo draugams, okei, didžiuliai draugų kompanijai. Šiandieną startavo šis žaidimas ir jau turime porą finalistų, tai mano laidoje kitą valandą nusiųsiu dar vieną jūsų iš žaidimo finalą, o penktadienį paaiškės, kas gi laimės tą mega prizą, tai yra 10 bilietų, 10 kvietimų į Calvin Harris koncertą. Tad būtinai likit drauge.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia... Sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
8: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
9: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
10: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje krekenavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
11: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Radio Centro Laiko mašina.
1: Laiko mašinoje šį kartą skambės muzikiniai perlai, užkariavę anuomet populiariausią LT top 20 viršūnę. Į šį topą pakliūti buvo garbės ir pripažinimo reikalas. Kągi, verskime archyvinius 2007 metų lapus ir prisiminkime 25 metų savaitės dainas lyderės. Trečioje vietoje dar vieną savaitę iš eilės skambėjo Delfinai su daina Susirgau. 10 savaitė tope.
2: Nes kiekviena mano diena, mano naktis tavim pilna. Ir kiekviena.
1: Antroje vietoje naujiena. Antrą savaitę iš eilės užėmusi antrą vietą. Hokšilas ir Lino Adomaičio duetas Stano Milano.
3: Saulė pasaulis, saulė pasaulis, saulė pasaulis, meilė yra.
1: Ir savaitės numeris vienas buvo daina, kurią daugelis iš mūsų ir mintinai sudainuoti galėtų. Etrija viena gražiausių kada nors sukurtų lietuviškų dainų – Andriaus Mamontovo Marso kanjonai.
0: Radio Centro Laiko mašina.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pratesti dizelino akcizo lengvatą būtų brangu ir netikslu, sako finansų ministras. Tokią poziciją Kristupas Vaitiekūnas išsakė šiandien baigiantis laikinai sumažinto dizelino akcizo galiojimo jo jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį. Ministras prognozuoja, kad naftos kainoms krentant degalų kainos turėtų pamažu mažėti. Naujoje valdančiųjų koalicinėje sutartyje nuo žiniasklaidos numatyta, kad socialdemokratai ir toliau vadovaus 9 ministerijoms, valstiečiai ir toliau kuruos 2 ministerijas, o naujai prie koalicijos prisijungiantis vardan Lietuviai gaus 3 ministrų portfelius. Tiesa, kol kas sutarties projekte nėra nurodoma, kokios ministerijos kuriai partijai atiteks. Vilniaus gatvės esančios Kauno senamiestyje požeminės pėsčiųjų perėjos remontas prasidės ketvirtadienį. Skelbiama, kad pėsčiųjų gatvėje esančios perėjos remonto pagrindinius darbus planuojama užbaigti iki Kalėdų. Iki rugsėjo bus minimaliai ribojamas transporto eismas Birštono gatvėje. Gyventojai perėja galės naudotis ir vykstant remontui. Tiek kol kas ir samio žinios 14. Palis rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Radio
1: centras. Mokslas šiandien.
2: Apie infliaciją, tai yra kainų augimą, turbūt esate girdėję visi. O ar kada girdėjote terminą prasmės infliacija? Tai reiškinys, kai žodžiai, sąvokos ar vertybės dėl dažno ir neapgalvoto vartojimo pamažu praranda savo svorį ir reikšmę. Kaip ekonomikoje infliacija mažina pinigų vertę, tai prasmės infliacija mažina žodžių galę ir gebėjimą tiksliai nusakyti tikrovę. Šiuolaikinėje visuomenėje dažnai vartojami tokie žodžiai kaip unikalus, genialus, istorinis, krizė ar revoliucinis. Kai šie apibūdinimai taikomi beveik kiekvienam produktui, įvykiui ar idėjai, jie nustoja išskirti tai, kas iš tiesų yra ypatinga. Dėl to tampa sunkiau atskirti tikrai reikšmingus reiškinius nuo kasdienių dalykų. Prasmės infliacija skatina reklama, socialiniai tinklai ir nuolatinis informacijos srautas, kuriame siekiama kuo stipriau patraukti dėmesį. Tiesa, šis terminas turi ir dar kitą sampratą. Iš esmės, prasmės infliacija prilygsta beprasmybės jausmui. Net kai gyvenime visko vyksta labai daug, įskaitant smagius ir mylimus dalykus, dalis žmonių nemato visame tame prasmės. O tam, pasak neuromokslininkų, ypač didelį įtaką daro jau minėtieji socialiniai tinklai. Dėl jų mūsų smegenys įpranta šokinėti tarp stimulų ir nebesusikoncentruoja į procesą, konkrečius laimės teikiančius dalykus. Be to, kartais esame tiesiog išlepinti galimybių ir pasirinkimų, o kartais iškreiptai žvelgiame į viešojo erdvėje pateikiamus tobulus kitų gyvenimus.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o panevežė cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Galbūt pirmadienio rytas ir nėra pats lengviausias žvelgiant į visą savaitę, kuomet reikia keltis, bet pavyzdžiui, įsijungi radio centrą, sudalyvauji žaidime, kad ir nieko nelaimi, bet tikrai puikiai praleidi laiką.
1: Daržovė.
2: Nežinau.
1: Nu kur ašarėlės bėga.
2: Svogūnas.
3: Rūpas.
2: Tijonas.
1: Valstybė kažkokia.
2: Sirija.
3: Spalva.
1: Kurkit kažką. Nestandartinė spalva.
3: Čia būna šoitis. Auksinė ir...
1: Valio, žaidimas baigėsi.
0: Štai tokie smagūs rytai draugės su radio centru. Įsijunkit nuo 7:30 kiekvieną darbo dieną.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: 37. Kas tai?
2: Nuolaida.
1: Ne.
2: Laimingas skaičius?
1: Ne.
2: Tavo temperatūra?
1: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 8 dienos.
7: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
9: šviežiausią gabalą?
10: Vilnius dega kieme.
11: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Naują valdančiąją daugumą ketinantį sudaryti socialdemokratai, vardan lietuviai ir valstiečiai, dėl koalicinės sutarties sutarė. Joje nuo žiniasklaidos partneriai visų pirma įsipareigoja įgyvendinti Seimo patvirtintą naujos vyriausybės programą, užtikrinant Lietuvos saugumo poreikius tvirtą paramą Ukrainai. Būsimos koalicijos partneriai taip pat įsipareigoja vykdyti centro kairės socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Tarp prioritetų išskiriamos kokybiškos viešosios paslaugos, orus darbas, saugi senatvė, stiprios šeimos ir gyvybingi regionai. Taip pat žadama skirti didesnį dėmesį oro gynybai ir apsaugai nuo bepiločių orlaivių, stiprinti kibernetinį saugumą. Atkurti viską, lankydamasis okupantų rusų šiąnakt atakuotojo ir gaisro nuniokotojo Kyjevo Pečiorų lauroje pažadėjo Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas šią Putino pajėgų ataką pavadino vienu didžiausių rusų nusikaltimu padarytų prieš krikščioniškąją kultūrą. Pasak Zelenskio, tam, kad būtų galima atitaisyti okupantų padarytą žalą, ministrų kabinetas skirs lėšų iš rezervų fondo. Ukrainos prezidentas taip pat dar kartą paragino pasaulį netylėti dėl Rusijos išpolio prieš UNESCO paveldo objektą Kyjevo Pečiorų laurą ir užtikrinti didesnį tarptautinį bendradarbiavimą siekiant sustabdyti Rusijos agresiją ir apsaugoti žmonių gyvybes. Didžiojo septyneto viršūnių susitikimas prasideda Prancūzijoje. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Trijų dienų susitikime bendraus Jungtinių valstijų, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Prancūzijos, Japonijos, Italijos ir Kanados vadovai. Į susitikimą atvyksta Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas, taip pat laukiama Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio. Rytoj bus surengta septintuko lyderių darbo posėdis su Zelenskiu. Vašingtonas jau paskelbė, kad Trumpas šiame posėdyje dalyvaus. Apskritai Zelenskis siekia užsitikrinti tolesnę paramą Kijevui, kol Maskva tęsia savo brutales atakas. Be to lyderių dėmesio centre ir situacija aplink Hormūzo sąsiaurį, ypač po to, kai paskelbta, kad blokada bus nutraukta, o Jungtinių valstijų operacija yra nebaigsis.
0: Išaugusios kelionėms reikalingos išlaidos yra dažniausiai minima priežastis, dėl kurios lietuviai sako šiemet po šalį keliaujantis kiek rečiau nei pernai, teigia Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Tiesa, jos atlikto tyrimo duomenimis Lietuva šiemet išlieka pagrindinė ilgųjų atostogų šalimi daugumai gyventojų 58%. Bet tai reikšmingai 6% mažiau nei pernai ir tai žemiausias rodiklis per pastaruosius 5 metus. Anot apklausos per pastaruosius 12 mėnesių Lietuvoje su nakvyne keliavo beveik 2/3 gyventojų. Tai 4% mažiau nei pernai. Tiek pat iki 35% išaugo nekeliausiųjų dalis. O didžiausia to priežastis – finansai. Palis rytoj daugelį rajonų, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 13, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
2: Beveik 4 minutės po 14 Lietuvoje, sveiki esantys su radio centru, galbūt dabar įsijungę, o galbūt jau esantys nuo ankstyvo ryto ar tiesiog nuo praėjusios valandos, nes likti drauge tikrai reikėjo, jeigu norite smagiai praleisti, na bent jau vieną vasaros dieną, tai garantuotai. Tai aš kalbu apie tai, kad jeigu jūs norite savo ir savo draugų kompanijai laimėti 10 bilietų į Calvin Harris koncertą, rugpjūčio 6 dieną Rygoje, tai dabar jau pats metas registruotis, siunčiant SMS žinutę su tekstu CH, numeriu 06-628-6288. Na, visai būtų fainai dar, kad ir savo vardą parašytumėt, o tada laukit skambučio ir jeigu sulauksit mano skambučio, jūs pateksite į žaidimo finalą. Tiesa, dabar jau yra 2 pirmieji finalistai, Laurinas ir Deimantė, tai prisijunkite prie jų. Na, o žaidimo finalas įvyks jau šį penktadienį ir tada jau sužinosime, kas vienas iš jūsų rugpjūčio 6 dieną keliaus į Rygą ir mėgausis Calvino Harriso nuostabe, na, sakyčiau taip, šokti verčiančią muziką. Tai primenu, siūskite žinutę numeriu 06-628-6288, ten parašykite raidelės CH, dar pridėkit savo vardą ir jūsų rugpjūčio 6 diena gali skambėti štai taip.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Įsibėgėjo pasaulio futbolo čempionatas. Štai ir dar viena futbolo šventė sukurta daina DNA More Than Just a Game. Tai kūrinys apie meilę futbolui įrašyta mūsų kraujyje. Dainoje girdėsit puikiai pažįstamus Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion, AJ balsus, o muziką kūrė pats David Guetta. Dar viena graži daina mūsų etrija, pažadinanti viltį, kad laimės mylima rinktinė. Etrija DNA.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Kas ieško pigaus 5G interneto?
1: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
0: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
6: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Įsivaizduokit, vasarą, belieka tikėtis, kad oras taip pat nuostabus, 10 draugų kompanija ir įspūdingas Calvin Harris koncertas Rygoje. Skamba kaip tikrai didžiulis, geras, nuostabus ir įsimintinas vasaros nuotykis ir vienam iš jūsų tas nuotykis virs realybę. Dar šios valandos pradžioje raginu jūs registruotis į žaidimą, siunčiant man žinutes. Ačiū visiems, kurie užsiregistravo. O dabar vieną jūsų siunčiu į žaidimo finalą, kuris įvyks jau šį penktadienį ir būtent penktadienį sužinosime, kam atiteks 10 bilietų į Calvin Harris koncertą rugpjūčio 6 dieną. Sveikas, Arnoldai.
1: Sveiki.
0: Iš kokio miesto pats būsit?
1: Iš Rokiškio.
0: Ir labai norėtumėt nušauti į Calvin Harris koncertą, ar ne?
1: Taip.
0: Ar labai sunki misija būtų surinkti dar 9 žmonių kompaniją, nes viso 10 bilietų?
1: Jak? 10 bilietų? Supratau, tai tikrai kažkaip surinksim tikrai.
0: O tai ką jūs galvojat, porą bilietukų?
1: Taip, aš galvojau, nes čia žmona, man atrodo, užregistravo, sako, duok telefoną.
0: Gerai, dabar žiūrėkit, viską pasakoju, kaip čia viskas vyksta. Dabar jūs čia buvot užsiregistravęs, aš jūs įtraukiu į finalininkų sąrašą, dar nieko nelaimit, vis dar per daug nesidžiaukit, tik jau nešokinėkit. Bet šį penktadienį vyks žaidimo finalas ir tame finale jau paaiškės, kas laimės ne vieną, ne du, ne keturis, o 10 bilietų į Calvin Harris.
1: Supratau.
0: Tai kaip supratau.
1: Gerai, lauksim tada, jeigu...
0: Liuks. O šiaip paskutiniam koncerte kokiame buvot?
1: Dabar net neprisibėdu perdabėtais kažkokiam šiemet niekur nebuvau.
0: Tai reikia tvarkyti čia ir situaciją reikia gelbėti, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, Arnoldai, ir jums, ir jūsų beje, kuo vardu žmona?
1: Greta.
0: Ir Gretai palinkėsiu sėkmės, kaip ir minėjau, finalas įvyks jau penktadienį. Prie progos galit karts nuo karto dar Calvin Harris paklausyt, kad žinotumėt, kaip ten viskas skamba.
1: Gerai, dėkui.
0: Tai viskas, jūs finale.
1: Ačiū, viso.
0: Va taip pabūna, kai net pats nežinodamas užsiregistruoji į žaidimą ir galvoti, palauk čia, ne vienas, ne du bilietai, visi 10. Taip, Arnoldai, tu esi finale ir tas, kas laimės jau penktadienį, jam atiteks visi 10 bilietų į Calvin Harris koncertą. Primenu, kad jis vyks jau rugpjūčio 6 dieną Rygoje. O jeigu jūs norite ten linksmintis, likit draugės su Radio Centru, nes dar tų finalistų tikrai bus ne vienas ir ne du. Visą šią savaitę mes siūsime jūs į žaidimo finalus, o penktadienį ir sužinosime nugalėtoją, kurio vasarą skambės štai taip. When I met you in the summer.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. 15-metį žvėryne itin žiauriai nužudžiusiam bendramžiui teismas skyrė 8 metų nelaisvės bausmę. Prokuroras nepilnamečiui prašė skirti 10 metų laisvės atėmimo. Kaltinamasis laikomas suimtas nuo pernai rugpjūčio. Naują valdančiąją daugumą ketinantys sudaryti socialdemokratai vardan Lietuviai ir valstiečiai dėl koalicinės sutarties sutarė. Joje, nuo žiniasklaidos, partneriai visų pirma įsipareigoja gyvendinti naujos vyriausybės programą užtikrinant Lietuvos saugumo poreikius, tvirtą paramą Ukrainai, vykdyti centro kairės socialiai orientuotą finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Išaugusios kelionėms reikalingos išlaidos yra dažniausiai minima priežastis, dėl kurios lietuviai sako šiemet po šalį keliaujantis kiek rečiau nei pernai, teigia Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Tiesa, jos atlikto tyrimo duomenimis Lietuva šiemet išlieka pagrindinė ilgųjų atostogų šalimi daugumai gyventojų 58%. Tiek kol kas išsamios žinios 15. Palis rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Birželio 16, antradienį, 19:30 Vilniuje futbolas. Vilniaus Žalgiris, Panevėžys. Ar pavyks surinkti pilną stadioną? Priklausys tik nuo tavęs. Prisijung su šeima ir draugais. Tavo miestas, tavo komanda, tavo stadionas. Vilniaus Žalgiris. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
6: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt.

0: atrodo eilinė, tokia apniukusi, lietinga pirmadienio diena, tačiau ji tikrai nėra eilinė tiems, kas gyvena Alytuje. Nes šiandien Alytaus miesto diena, Alytaus gimtadienis, tai visiems tiems, kurie gyvena Alytuje, yra kilę iš Alytaus. Sveikinimai patys didžiausi ir jūs galite tiek alytiškius arba šiaip žmonės, kurie švenčia kažkokias asmenines šventes, pasveikinti čia, radio centre ir tai galite padaryti savo balsu. Jums reikia įrašyti savo balsą WhatsApp'u arba Viber'iu, tada tą balso pranešimą atsiųsti man numeriu 06-628-6288 ir jūsų tas palinkėjimas įrašytas savo balsu jau artimiausiu metu nuskambės radio centre.
1: Radio centro balsučių linija.
2: Daugiau rc.lt

0: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
3: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras Rytas, turime jums svarbią žinią.
4: Tam ruošiamės visus metus.
3: Ir pagaliau ta diena artėja.
4: Kai nebus kompromisų.
3: Reikės rasti paparčio žiedą.
4: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
3: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Čedar.
4: Kepti Jon Čedar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
3: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po septintos. Įsijunk.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas. Lietuvoje 15 valandų. 15-metį žveryne itin žiauriai nužudžiusiam bendramžiui teismas skyrė 8 metų nelaisvės bausmę. Prokuroras nepilnamečių prašė skirti 10 metų laisvės atimimo. Teisėjo teigimu skirta švelnesnė bausmė, nes byloje nustatyta lengvinančių aplinkybių. Kaltinamasis kaltę visiškai pripažino, nurodė nusikaltimo detales, motyvus. Anot teisėjo, iš įtariamojo buvo šaipomasi tiek mokykloje, tiek už jos ribų, o pagrindiniu motyvu tapo aukos grasinimai paviešinti itin jautrias kaltinamojo asmeninio gyvenimo detales. Imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anot žiniasklaidos apsisprendė. Savo ruoštų laikinasis vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad jo žiniomis paaiškėti, ar Sinkevičius imsis vyriausybės vadovo pareigų, turėtų rytoj. Tuo metu naujojoje valdančiųjų koalicinėje sutartyje nuo žiniasklaidos numatyta, kad socialdemokratai ir toliau vadovaus 9 ministerijoms, valstiečiai ir toliau kuruos 2 ministerijas, o naujai prie koalicijos prisijungiantis vardan lietuviai gaus 3 ministrų portfelius. Tiesa, kol kas sutarties projekte nėra nurodoma, kokios ministerijos kuriai partijai atiteks. Karinis sunkvežimis šiandien prieš piet Širvintų rajone nenuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Jį vairavęs karys apžiūrai pristatytas į gydymo įstaigą. Policijos duomenimis 26 vairuotojas buvo blaivus, jis vairavo vienas. Karys policijai paaiškino, kad į kelią išbėgo elnes. Bandydamas išvengti susidūrimo su gyvūnu, jis nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio. Trišalė taryba pradės diskusijas dėl minimalios algos. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Pirmasis tarybos posėdis šio klausimu numatytas rytoj. Dar balandį skaičiavimus pateikęs Lietuvos bankas trišalę tarybą informavo, kad norint atitikti tikslą turėti minimumą siekiantį maždaug pusę vidutinio darbo užmokesčio, kitamet jis turėtų didėti tarp 6 ir 12%, taigi nuo šių mečių 1153 iki 1226 ar 1291 euro. Darbdaviai tradiciškai tvirtina, kad minimali alga turi būti didinama atsargiai ir atsakingai. Tuo metu profsąjungos pasisako už kuo spartesnį minimumo didinimą. Jeigu trišalė taryba nesusitartų dėl minimalios algos didinimo nuo naujųjų, vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje spręstų vyriausybė.
0: Sistemų atnaujinimo darbai savaitgalį bus atliekami registrų centre. Įstaiga praneša, kad bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Planuojama, kad darbai truks nuo penktadienio 22 valandos iki šeštadienio 6 ryto. Atliekančios darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Palis rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 12, Vilniuje 14, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Alytuje 16 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutėlės po 15 valandos, nežinau kaip klostosi jūsų diena, ar su nuotykiais, ar be nuotykių, tačiau netrukus apie nuotykius keliaujant jums papasakosiu. Nežinot, būna žmonės, kai išvažiuoja kažkur į užsienį, ten fotografuojasi prie kokių nors istorinių objektų, imituodami, kad juos laiko, ten prie kokių skulptūrų pozuoja, tai čia kaip ir viskas ok, bet būna tokių žmonių, kurie ant tų skulptūrų lipa, na ir nedaug dieve, tas skulptūras būna ima ir sugadina. Vat apie tokius nuotykius jau ne.

Kas buvo Florencijoje, tikrai žinote, kad ten daugybė meno kūrinių, ypač statulų gausų ne tik muziejuose, bet ir tiesiog gatvėje. Tačiau tai nereiškia, kad su jomis galima elgtis belenkaip. Tai yra meno kūriniai ir aišku, kad jie yra saugomi. Jeigu tai pamiršite, gali tekti nemenkai papurtyti piniginę. Tai visai neseniai viena turistė prie Neptūno fontano prieš savo vestuves tiesiog ėmė, nežinau, kas jai šovė į galvą, tiesiog užsilipo ant paminklo ir jį sugadino. Žalą paminklosaugininkai vertino 5000 eurų, kuriuos teks susimokėti pačiai turistei. Tad net ir keliaujant verta prisiminti, kad neatsakingi veiksmai gali brangiai kainuoti ir geriau, jeigu jau ten pozuojate prie kokių skulptūrų, tai per atstumą, tokį, sakyčiau, saugų atstumą.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
3: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
4: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
5: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
6: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
7: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
8: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: trečios valandos Top 3.
1: Atlikėja Bibi Rexa, elektroninės popmuzikos žvaigždė, muzikinį kelią pradėjusi lygiai prieš 8 metus, kai išleido pirmą savo dainą I'm a Mess. Nors daina netapo didžiausiu Bibi hitu, bet kūrinys daugeliu tikrai bus girdėtas. I'm a Mess pradės šiandienos top trietuką, o kartu skambės ir kiti Bibi hitai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. 15-metį žvėrynį itin žiauriai nužudžiusiam bendramžiui teismas skyrė 8 metų nelaisvės bausmę. Prokuroras nepilnamečiui prašė skirti 10 metų laisvės atimimo. Teisėjo teigimu švelnesnė bausmė skirta, nes byloje nustatyta lengvinančių aplinkybių. Imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anot žiniasklaidos apsisprendė. Savo ruoštų laikinasis vardan Lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad jo žiniomis paaiškėti, ar Sinkevičius imsis vyriausybės vadovo pareigų, turėtų rytoj. Karinės sunkvežimė šiandien prieš piečių ir Vintų rajone nuvažiavo nuo kelio ir apvirto, įvairavęs karys apžiūrai pristatytas į gydymo įstaigą. Policijos duomenimis 26 vairuotojas buvo blaivus, jis važiavo vienas. Karys policijai paaiškino, kad į kelią išbėgo elnės, bandydamas išvengti susidūrimo su gyvūnu, jis nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio. Tiek kol kas išsame žinios 16. Palis rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms, iki 50 Makita įrankiams ir sodo technikai, iki 40 Penosil klijams ir klijuojančioms putoms, taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
8: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 8 dienos.
9: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
10: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
11: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulo 2,49. Ant graikų laikomų vištų kiaušinių Extra Line euras 99. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.

Rodos vos tik įsivažiavau į savosius darbus čia radio centre, jau taip, jis pradėjo taip normaliai artikuliuoti, jau atėjo metas atsisveikint. Tai smagu buvo paplepėti, su nekantrumu laukiu jau rytojus, kai po 13 valandos žinių vėl susigirdėsim. O dabar, kadangi atsisveikinu, netrukus jumis jau pasisveikins mano kolegė Simona. Aišku, linkiu jai gero darbo, jums malonaus, smagaus laiko būnant draugė su jie. O jeigu norite, pasinaudojant mūsų eteriu, dar taip pat kažkam perduoti savo balsu įrašytus palinkėjimus, drąsiai tai galite padaryti radio centro balsučių linijos pagalba. Tiesiog įrašykit savo balsą WhatsApp'u, Viber'u arba radijas.lt programėlės pagalba, siųskit savo balsus, o čia jau Simona ir pasirūpins, kad tas jūsų palinkėjimas kuo greičiau atsirastų mūsų eteryje. Iš manęs, bičiuliai, šiam kartui tiek. Susigirdim ryt po 13 valandos žinių. Iki greit!

0: Afrika. Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralias

0: hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą
1: ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Krokodilas.
7: Kas?
6: Krokodilas.
7: Kroko...
6: Krokodilas.
8: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
9: Parduotuvė armijai ir civiliams.
10: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
9: Parduotuvė armijai ir civiliams.
11: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
12: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
13: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Pakviestiems į valdančiąją koaliciją vardan lietuviams naujai formuojamoje vyriausybėje atiteks Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos, patvirtino šios partijos ir socialdemokratų pirmininkai. Anksčiau neoficialiai minėta, kad Žemės ūkio ministerijai vadovauti galėtų Kęstutis Mažeika, energetikos ministrų būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Nauja valdančiąją daugumą ketinantys sudaryti socialdemokratai, vardan lietuviai ir valstiečiai dėl koalicijos sutarties sutarė, joje nuo žiniasklaidos partneriai visų pirma įsipareigoja įgyvendinti naujos vyriausybės programą užtikrinant Lietuvos saugumo poreikius tvirtą paramą Ukrainai. Būsimos koalicijos partneriai taip pat įsipareigoja vykdyti centro kairės socialiai orientuotą finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Tarp prioritetų išskiriamos kokybiškos viešosios paslaugos, orus darbas, saugi senatvė, stiprios šeimos ir gyvybingi regionai. Taip pat žadama skirti didesnį dėmesį oro gynybai ir apsaugai nuo bepiločių orlaivių, bei stiprinti kibernetinį saugumą. Atkurti viską, lankydamasis okupantų rusų šiąnakt atakuotojo ir gaisro nuniokotoje Kyjevo Pečiorų lauroje pažadėjo Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas šią Putino pajėgų ataką pavadino vienu didžiausių rusų nusikaltimų padarytų prieš krikščioniškąją kultūrą. Pasak Zelenskio, tam, kad būtų galima atitaisyti okupantų padarytą žalą UNESCO paveldo objektui, ministrų kabinetas skirs lėšų iš rezervo fondo. Ukrainos prezidentas taip pat pabrėžė, kad per masinį išpolį du rusų dronai tyčia taikėsi į Kyjevo vienuolynų kvartalą, o visoje šalyje per ataką žuvo 11 žmonių. Akcizas dizelinui sugrįš į buvusį dydį. Išsamiau Emilis Lengė.
1: 2 mėnesius galiojęs lengvatinis akcizas nustoja galioti šiandien. Ši laikina priemonė buvo įvesta reaguojant į reikšmingai išaugusią žaliavinės naftos ir degalų kainas, kurias lėmė prasidėjęs karinis konfliktas artimuosiuose rytuose. Dėl akcizo sumažinimo dizelino litras atpigo maždaug 5-6 centais. Ar nuo rytojaus kainos nešoktels tiek pat? Aiškaus atsakymo kol kas nėra. Juolab rinkose naftos kaina šiandien sumažėjo iki žemiausio lygio nuo kovo mėnesio, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pranešė apie netrukus pasibaigsiantį karą.
0: Pirmuosius 11-okų žinių patikrinimų rezultatus skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, įvertinus patvirtintus ekonomikos ir verslumo, istorijos, chemijos, biologijos bei užsienio kalbų, prancūzų ir vokiečių valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatus matyti, kad geriausius rezultatus 11-okai pademonstravo chemijos bei vokiečių ir prancūzų kalbų srityse. Agentūros teigimu, vertinant 11-okų laikytus chemijos ir biologijos egzaminus, buvo įskaityta daugiau galimų atsakymų nei numatyta iš pradžių. Palis rytoj daugelyje rajonų, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Panevėžyje 14, Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Alytuje 16 laipsnių šilumos.
2: Cbet. Cbet kazino. Cbet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Kovas jame šiandien pradės G ir H grupio komandos. 19 valandą Atlantoje pirmose H grupės rungtynėse susitiks viena pagrindinių turnyro favoričių Europos čempionė Ispanijos rinktinė ir čempionate debiutuojantį Žaliojo Kyšulio salų futbolininkai. Tai bus pirmoji šių komandų akistata istorijoje. 22 valandą Sietlė G grupės mačą pradės Belgijos ir Egipto nacionalinės komandos. Per pastaruosius 10 metų šios komandos susitiko du kart. 2018-aisiais Raudonieji Velniai nugalėjo užtikrintai 3-0, bet prieš ketverius metus Faraonoje atsirevanšavo 2-1. Dar prieš čempionatą belgų strategas Rudis Garcia pareiškė, kad jo komandos pirmasis tikslas yra pirma vieta grupėje. Pirmą valandą nakties Majamyje susitiks Urugvajaus ir Saudo Arabijos futbolininkai, tai bus H grupės susitikimas. Šių rinktinių keliai buvo susikirtę prieš 8 metus pasaulio čempionate Rusijoje, tada Urugvajus laimėjo kukliai 1-0. Draugiškose rungtynėse prieš 23 metus Urugvajus laimėjo 3-2, o 2014-aisiais susitikimas baigėsi taikiai 1-1. Ketvirtą valandą ryto Los Andžele G grupės rungtynės pradės Irano ir Naujosios Zelandijos rinktinės. Jų istorijoje du tarpusavio susitikimai, vieną laimėjo iraniečiai, vienas baigėsi lygiai.
3: Cbet. Cbet kazino. Cbet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Skamba gerai. Radio centras. kelios minutės po 16:00. Labas, mėly Radio Centro klausytojai. Aš ir vėl su jumis čia sveikinuosi savo laiku. Mano vardas Simona, aš artimiausias 3 valandas. Žinot, ką darysiu, tai gerinsiu jums nuotaiką, bent jau tikiuosi, kad tai bus, bet tikrai, tikrai dovanosiu daug dovanų. Šią valandą laukia Eurokos dovanos, o kitą valandą nuostabus futbolo kamuolys. Apie viską išsamiau be abejo papasakos jau visai netrukus, likite ir toliau su Radio Centru.

0: pirmosios žadėtosios dovanos. Žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurokos. Jums čia daug daryti nereikės, tiesiog labai įdėmiai klausykitės Paulinos rubrikos Laiko mašina ir po to, kai sugros sena gera daina, klausiu jūsų, į kelintus metus mus buvo nukėlusi Paulina. Štai toks paprastas klausimėlis, o kol kas nostalgijos pliūpsnis.
1: Radio Centro Laiko mašina.
2: Laiko mašinoje šį kartą skambės muzikiniai perlai, užkariavę anuomet populiariausią LT top 20 viršūnę. Iš šį topą pakliūti buvo garbės ir pripažinimo reikalas. Kągi, verskime archyvinius 2007 metų lapus ir prisiminkime 25 metų savaitės dainas lyderės. Trečioje vietoje dar vieną savaitę iš eilės skambėjo Delfinai su daina Susirgau. 10 savaitė tope.
3: Nes kiekviena mano diena, mano naktis
2: Antroje vietoje naujiena. Antrą savaitę iš eilės užėmusi antrą vietą. Hokšilas ir Lino Adomaičio duetas Stano Milano.
4: Saulė pasaulis, saulė pasaulis, saulė pasaulis, meilė yra.
2: Ir savaitės numeris vienas buvo daina, kurią daugelis iš mūsų ir mintinai sudainuoti galėtų. Etrija viena gražiausių kada nors sukurtų lietuviškų dainų – Andriaus Mamontovo Marso kanjonai.
1: Radio Centro

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Oi, čia gražiai padainavo Andrius Mamontovas, o jeigu jūs girdėjote, į kelintus metus keliavome su Paulina, skambinkite 06-628-6888. Eurokos prizų maišelėje jūsų lauks net 3 dovanos surprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Daug čia jūsų skambina mums į studiją, bet pavyks šiandien tik viena. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Su kuo sveikinuosi?
2: Su Luiza.
1: Luiza, tai ar girdėjot?
2: Taip. Girdėjau.
1: Rieškit, sakykit. Vat pasakėt, o nieks negirdėjo, nes kažkur trukinėjot. Mėginam dar kartą.
2: 2007.
1: Taip, viskas teisingai, Luiza. Jums keliauja Eurokos dovana. Ar perkat ten kažką?
2: Žinoma. Gan dažnai.
1: Ir kasgi tai būtų, parekomenduosit gal?
2: Dažniausiai tokios reikmės, kaip vatos diskeliai.
1: Kosmetinis visokius. Labai gerai. Tikiuosi, kad jum jūsų dovanų krepšelį to ir įdės. Gražios jums likusios dienos.
2: Ačiū labai.
1: Ate. Eurokos kur kas daugiau nei kosmetika. Tai vieta, kur galima rasti ir kasdienę bei dermo kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės, ir korejietiškus odos priežiūros hitus, ir maisto papildus, ar net produktus augintiniams. Visada daug akcijų, todėl apsipirkti galima ir patogiai, ir sumaniai. O šios savaitės pasiūlymas kvepalams nuolaida iki 40% su lojalumo kortele. Nuolaidos galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurokos.lt. Eurokos, atraskite savo naują

0: Vieta. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
4: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Rimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Tik karštą palėją, kainos tirpsta čia.
8: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungto žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
7: Tik karštą palėją.
8: Barliltė.
9: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima, tai ko reikia.
10: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
11: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
10: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
11: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
10: Ai. O vokiškai?
12: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
13: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas.
14: Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
15: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: Labai mėgstu perklausyti mūsų ryto laidos Geras rytas įrašus, jie ten turi smagių žaidimų ir juos, aišku, labai smagu žaisti, smagu laimėti prizų, bet ir smagu klausytis. Šiandien Dalia žaidė žaidimą ryto dešimtukas ir tiek Simas, tiek Danielė visuomet už jūs labai serga ir nori jums padėti. Štai jums įrodymas.
1: Daržovė.
2: Nežinau.
1: Nu kur ašarėlės bėga?
2: Svogūnas.
3: Rūbas.
2: Sijonas.
1: Valstybė kažkokia.
2: Sirija.
3: Spalva.
1: Kurkit kažką. Nestandartinė spalva.
3: Čia būna šoit. Auksinė ir...
1: Sidabrinė. Eik tu savo, valio, žaidimas baigėsi.
0: Daug džiaugsmo ir mažai atsakymų. Dalia, aišku, nelaimėjo šimtuką, bet tikiu, kad užsikrovė labai pozityvią nuotaiką visai dienai. Jeigu ir jūs norėtumėte tą padaryti, galite dalyvauti žaidimuose. Laida prasideda pusę septintos kiekvieną darbo dieną. Arba tiesiog įsijunkit, paklausykit, gerą nuotaiką, jie tikrai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pakviestiems į valdančiąją koaliciją vardan lietuviams naujai formuojamoje vyriausybėje atiteks Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos. Anksčiau neoficialiai minėta, kad Žemės ūkio ministerijai vadovauti galėtų Kęstutis Mažeika, energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Atkurti viską, lankydamasis okupantų rusų šiąnakt atakuotojo ir gaisro nuniokotojo Kijevo Pečiorų lauroje pažadėjo Vladimiras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento tam, kad būtų galima atitaisyti okupantų padarytą žalą UNESCO paveldo objektui, ministrų kabinetas skirs lėšų iš rezervų fondo. Pirmuosius 11-okų žinių patikrinimų rezultatus skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, iš jau patvirtintų egzaminų rezultatų matyti, kad geriausius rezultatus 11-okai pademonstravo chemijos bei vokiečių ir prancūzų kalbų srityse. Agentūros teigimu, vertinant chemijos ir biologijos egzaminus, buvo įskaityta daugiau galimų atsakymų nei numatyta iš pradžių. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Palis rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos.

0: nepatiko.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ar girdėjai, kas nutiko?

0: Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai išsirinksi. Autoaibė.lt.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir ruletėms -20%, o VPFX mesreikšėms lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Birželio 16, antradienį, 19:30, Vilniuje futbolas. Vilniaus Žalgiris, Panevėžys. Ar pavyks surinkti pilną stadioną? Priklausys tik nuo tavęs. Prisijung su šeima ir draugais. Tavo miestas, tavo komanda, tavo stadionas. Vilniaus Žalgiris. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Afrika.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Pasaulio futbolo čempionatas tikrai įsibėgėjo, deja, bet dauguma rungtynių yra nepalankių mums laiku, kadangi čempionatas vyksta Amerikose, bet tai ne bėda. Tikrai galima pasižiūrėti ir vakarinės rungtynės, o jeigu labai nori, ir atsisukti praeitas. Šį vakarą 22 valandą žais Belgija prieš Egiptą, o mes viso čempionato metu dovanosime nuostabią dovaną, tokį tikrą, gerą, kokybišką futbolo kamuolį. Daug daryti nereikės, tiesiog sugalvoti skanduotės pabaigą. Aš jums duosiu pradžią, o jūs man pabaikit tą skanduotę, kuri būtent tiktų šio vakaro varžyboms, priminsiu, žaidžia Belgija prieš Egiptą. Skanduotės pradžia skamba taip. Griaušim čipsus, gersim kolą, o jums reikia sugalvoti pabaigą. Gali būti, pavyzdžiui, griaušim čipsus, gersim kolą, belgai muš pirmieji golą. Viskas, čia tikrai labai gera, bet ji jau yra užimta, o jūs man siuskite per Viberį arba WhatsApp, arba programėlėje Radijas LT, kaip jums patogiau. Priminsiu, mūsų numeris 0662-862-888. Įrašykite savo balsu dar kartelį. Griaušim čipsus, gersim kolą ir kas

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Kas?
4: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
6: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
10: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinę.
11: Tam ruošiamės visus metus.
10: Ir pagaliau ta diena artėja.
11: Kai nebus kompromisų.
10: Reikės rasti paparčio žiedą.
11: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
10: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruo, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
11: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
10: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00. Įsijunk.
12: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio 170 gramų pilo sviesto tik 79 centai, 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik euras 59, o 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,69. Lidl vertė.

0: Ir štai Vaidoto žurnalą. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų nori tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir gali tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis-atc.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. 15-metį žvėryne itin žiauriai nužudžiusiam bendramžiui teismas skyrė 8 metų laisvės atėmimo bausmę. Prokuroras nepilnamečiui prašė skirti 10 metų nelaisvės. Teisėjo teigimu, skirta švelnesnė bausmė, nes byloje nustatyta lengvinančių aplinkybių. Kaltinamasis kaltę visiškai pripažino, nurodė nusikaltimo detales, motyvus. Anot teisėjo, iš įtariamojo buvo šaipomasi tiek mokykloje, tiek už jos ribų, o pagrindiniu motyvu tapo aukos grasinimai paviešinti itin jautrias kaltinamojo asmeninio gyvenimo detales. Imtis premjero pareigų ir postą pakeisti šiuo metu vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anot žiniasklaidos apsisprendė. Savo ruoštų laikinasis vardan Lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad jo žiniomis paaiškėti, ar Sinkevičius imsis vyriausybės vadovo pareigų turėtų rytoj. Laisvės nuo mokesčių diena šiandien minima Lietuvoje. Tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valstybės išlaidoms finansuoti ir pradeda dirbti sau. Taigi šiemet mokesčiams sumokėti teko dirbti 165 dienas. Didžiąją dalį 50 socialiniai apsaugai finansuoti, gynybai teko 20 dienų, sveikatos apsaugai 19, švietimui mokslo ir sportui 16. Didžiojo septyneto viršūnių susitikimas prasideda Prancūzijoje. Išsamiau Emilis Lengė.
1: 3 dienų susitikime bendraus Jungtinių valstijų, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Prancūzijos, Japonijos, Italijos ir Kanados vadovai. Į susitikimą atvyksta Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas, taip pat laukiama Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio. Rytoj bus surengtas 7 lyderių darbo posėdis su Zelenskiu. Vašingtonas jau paskelbė, kad Trumpas šiame posėdyje dalyvaus. Apskritai Zelenskis siekia užsitikrinti tolesnę paramą Kijevui, kol Maskva tęsia savo brutales atakas. Be to lyderių dėmesio centre ir situacija aplink Hormūzo sąsiaurį, ypač po to, kai paskelbta, kad blokada bus nutraukta, o Jungtinių valstijų operacija yra nebaigsis.
0: Gydymo įstaigos turės užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų prieinamos nuolat. Tokį įsakymą pasirašė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Pabrėžiama, jog šis įsakymas nenustato naujų reikalavimų gydymo įstaigoms, bet jo siekima sustiprinti jau galiojančių pasirengimo ekstremaliosiams situacijoms nuostatų įgyvendinimą praktikoje ir užtikrinti, kad jos būtų taikomos nuosekliai visose sveikatos priežiūros įstaigose. Vilniaus gatvės esančios Kauno senamiestyje požeminės pėsčiųjų perėjos remontas prasidės ketvirtadienį. Skelbiama, kad pėsčiųjų gatvėje esančios perėjos remonto pagrindinius darbus planuojama užbaigti iki Kalėdų. Iki rugsėjo bus minimaliai ribojamas transporto eismas Birštono gatvėje. Gyventojai perėja galės naudotis ir vykstant remontui, ji bus užveriama tik išskirtiniais atvejais, apie kuriuos rangovas informuos iš anksto. Palis rytoj daugelyje rajonų, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 15, Vilniuje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 5 valandos, čia tik spėk dovanoti jum dovanas. Vis dar laukiu jūsų skanduočių, galite iššokti į šitą traukinį. Skanduotės pradžia skamba, greušim čipsus, gersim kolą. Man reikia iš jūsų balso žinutės su visa skanduotė. Sugalvokite savo pabaigą ir galite laimėti futbolo kamuolį. O šią valandą ne tik futbolo kamuolį padovanosiu, bet ir kažką į Calvin Harris žaidimo finalą nusiųsiu. Kaip visuomet apie viską dar išsamiau papasakosiu visai netrukus.

0: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Eikit sau, kiek aš skanduočių gavau. Taip smagu, taip užkūriau jūs. Kažkas kažkokia panašia į tą, kur aš pasufleravau. Mes nukeliavome pas faraonus, bet man tai vieną reikėjo išrinkti. Tai labai sunki buvo užduotis, teko mesti burtą. Ir šiandien pasisekė Gintarui, jam ir keliauja nuostabus futbolo kamuolys.
3: Griaušim čipsus, gersim kolą, faraonai stos į kovą.
2: Susitarkime taip, nepykit tie, kas stengiasi, kas siuntė, visas mačiau, labai šaunios jos. Bet kaip ir minėjau, šiandien reikėjo išrinkti vieną. Klausykitės Radio Centro visą šią savaitę, žaisime toliau, bus žiauriai smagu, jau matau, tik priminsiu, iš karto siūskite balso pranešimus suskanduoti, tai bus daug paprasčiau. Su nekantrumu jau laukiu rytojus. Radio Centras.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Su baldai vienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
1: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
1: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
2: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
1: O, ir vraperis į Coca-Cola?
2: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
1: Puiki mintis.
0: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
3: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
8: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto?
10: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
9: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
11: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
12: Palauk, kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
13: Ieškojai.
14: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
15: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

O darbas mano geras, nieko nedarau, tik dovanas į kairę į dešinę dalinu ir tai dar ne pabaiga. Kaip ir minėjau, galite pas mus laimėti ne vieną, ne du, ne trys, ne keturis, ne penkis, ne šešis ir net ne septynis, o visus 10 bilietų į Calvin Harris koncertą rugpjūčio 6 dieną Rygoje. Ką reikia padaryti, tiesiog dabar man siūsti SMS žinutę su tekstu CH, Calvin Harris inicialais, numeriu 0662 86 288 ir tada jau tiesiog laukti mano skambučio kvietimo į žaidimo finalą. Ilgai laukti nereikės, žaidžiame vieną savaitę ir penktadienį kažkas jau sužinos, kas su savo hebra visa galės keliauti į puikų koncertą Rygoje. O jei netyčia primiršot, kokius šedevrus yra jis sukūręs, štai jums trumpas priminimas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. 15-metį žvėrynė itin žiauriai nužudžiusiam bendramžiui teismas skyrė 8 metų laisvės atimimo bausmę, prokuroras nepilnamečiui prašė skirti 10 metų nelaisvės. Teisėjo teigimu skirta švelnesnė bausmė, nes byloje nustatyta lengvinančio aplinkybių, anot jo visa ši istorija vyko patyčių fone. Siūlęs Putinui susitikti derybų dėl karo užbaigimo šią savaitę Prancūzijoje vyksiančiame didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikime šiandien pranešė Volodymyras Zelenskis, bet, pasak Ukrainos prezidento, Rusija nebuvo pasirengusi kalbėtis. Laisvės nuo mokesčių diena šiandien minima Lietuvoje. Tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valstybės išlaidoms finansuoti ir pradeda dirbti savo. Taigi šiemet mokesčiams sumokėti teko dirbti 165 dienas. Didžiąją dalį 50, socialiniai apsaugai finansuoti, gynybai teko 20 dienų, sveikatos apsaugai 19, švietimui mokslo ir sportui 16. Tiek kol kas ir samio žinios, 18. Palis rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos.

0: Pirkiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
6: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
7: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
8: 57. Kas tai?
9: Autobuso numeris.
8: Ne.
9: Įvairių padažų skaičius.
8: Ne.
9: Tavo amžius?
8: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
10: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybės finbiverslui.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
12: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
13: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Kai tik paskelbiau registraciją į mūsų Calvin Harris žaidimą, krūva žinučių pasipylė. Viena iš jų buvo iš Ramūno.
1: Klausau.
0: Labą dieną, Ramūnai.
1: Labą dieną.
0: Čia Simona iš Radio Centro.
1: Labas vakaras, labą dieną, dar kartelį.
0: Tai aš jūs noriu nudžiuginti, jūs keliaujat į finalą, penktadienį paaiškės, ar jūs su savo draugais keliausit. Tai reikės šiek tiek dar palaukti tos džiugios žinios, bet tikrai turi šansą.
1: Super, super, nu, būtų labai smagu.
0: O tai sakykit, surinksit dar 9 žmonės?
1: Surinksim. Jeigu kas pakviesim iš Radio Centro, ką nors.
0: O, va, koks geras atsakymas. Man atrodo, kad čia bus toks metų vakarėlis ypatingai, jeigu su 9 draugais nukeliausit. Ir šiaip kelionė į Rygą tokia ir netolima, ir smagi. O ar jum toli būtų važiuoti?
1: Ne, iš Vilniaus netoli. Kitą savaitę irgi Rygą važiuojam, bet su atostogų reikalais, tai...
0: Tai apsižiūrėkit ten, apsiuostikit ir tikiuosi, kad rugpjūčio 6 keliausit į koncertą.
1: Dėkui.
0: Liuks, gerą vakarą, te. Va taip, dar vieną finalininką turime. Visą šią savaitę įdėmiai klausykitės Radio Centro, net kelis kartus per dieną turite progą užsiregistruoti. O jau penktadienį sužinosime, kasgi tas laimingasis ar laimingoji galės rugpjūčio 6 su visa savo draugų kompanija keliauti.

0: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
4: Kas?
5: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
7: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
8: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sunseeker vėjos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
12: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 8 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Pakviestiems į valdančiąją koaliciją vardan lietuviams naujai formuojamoje vyriausybėje atiteks Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Patvirtino šios partijos ir socialdemokratų pirmininkai. Anksčiau neoficialiai minėta, kad Žemės ūkio ministerijai vadovauti galėtų Kęstutis Mažeika, energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Tuo metu socialdemokratai naujoje vyriausybėje vadovaus 9 ministerijoms, valstiečiai 2. Pirmųjų 6 valstybinių brandos egzaminų, kuriuos laikė 11-okai, rezultatus skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, ekonomikos ir verslumo, istorijos bei vokiečių kalbos egzaminų vidurkiai augo, o chemijos, biologijos ir prancūzų kalbos sumažėjo. Agentūra tikina, kad egzaminų, kurių rezultatai skelbiami šiandien, užduotis ugdymo programas atitiko, o siekiant užtikrinti kuo objektyvesnį vertinimą vertintojų siūlymų chemijos ir biologijos egzaminų užduotise, nutarta užskaityti daugiau galimų teisingų atsakymų variantų. Trišalė taryba pradės diskusijas dėl minimalios algos. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Pirmasis tarybos posėdis šio klausimu numatytas rytoj. Dar balandį skaičiavimus pateikęs Lietuvos bankas trišalė taryba informavo, kad norint atitikti tikslą turėti minimumą siekiantį maždaug pusę vidutinio darbo užmokesčio, kitamet jis turėtų didėti tarp 6-12%, taigi nuo šių mečių 1153 iki 1226 ar 1291 euro. Darbdaviai tradiciškai tvirtina, kad minimali alga turi būti didinama atsargiai ir atsakingai. Tuo metu profsąjungos pasisako už kuo spartesnį minimumo didinimą. Jeigu trišalė taryba nesusitartų dėl minimalios algos didinimo nuo naujųjų, vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje spręstų vyriausybė.
0: Karinės sunkvežimė šiandien prieš piečių Širvintų rajone nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Įvairavęs karys apžiūrai pristatytas į gydymo įstaigą. Policijos duomenimis 26 vairuotojas buvo blaivus, jis važiavo vienas. Karys policija aiškino, kad į kelią išbėgo elnės, bandydamas išvengti susidūrimo su gyvūnu, jis nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio. Kovas pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir artimiausią naktį pradės G ir H grupių komandos. 19 valandą Atlantoje pirmose H grupės rungtynėse susitiks viena pagrindinių turnyro favoričių Europos čempionė Ispanijos rinktinė ir turnyre debiutuojantį žaliojo kyšulio salų futbolininkai. 22 valandą Sietlė G grupės mačą pradės Belgijos ir Egipto nacionalinės komandos. 1 valandą nakties Majamija susitiks Urugvajaus ir Saudo Arabijos futbolininkai, tai bus H grupės susitikimas, o 4 valandą ryto Los Andžele G grupės rungtynės pradės Irano ir Naujosios Zelandijos rinktinės. Palis rytoj daugelyje rajonų, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 13, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos jau galiu išpūsti jau orą, visas dovanas išdalinau, darbai jau beveik baigti, paskutinė valandėlė liko mum kartu. Šią valandą priminsiu jums, kasgi yra tos balsutės, šiandien tik pirmadienis, turite visą savaitę susikaupti ir kokią vieną kitą mum atsiųsti. Paskui išsuks Paulina, pristatys muzikinę naujieną ir kaip visuomet pabaigai turėsiu absurdišką istoriją. Radio.

Pasižiūrėjau, kad šiandien yra Alytaus miesto diena. Siunčiu visiems alitiškiams linkėjimus. Labai man patinka jūsų miestas. Jūs lygiai taip pat galite savo kaimyną ar savo draugą ar pažįstamą iš Alytaus pasveikinti šitą progą atsiųsdami mums balso pranešimą. Per Viberį, WhatsApp arba programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt. Įrašykite savo balsu, kas kam ir kokius linkėjimus siunčia. Priminsiu, mūsų numeris yra 06-628-6288. O dabar žvilgtelėkime jau į rytojų. Pasiruoškime iš anksto, kas gi rytoj švenčia vardadienis. Benas, Julita, Tolminas ir Jūra. Jeigu pažįstate vieną iš šitų žmonių, jau dabar galite po truputį kauptis arba iš tikrųjų ir dabar atsiųsti balsutę. Mes rytoj ją ištransliuosime. Tikrai bus labai labai malonu Benui, Julitai, Tolminui

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
3: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Įsibėgėjo pasaulio futbolo čempionatas. Štai ir dar viena futbolo šventė sukurta daina DNA More Than Just a Game. Tai kūrinys apie meilę futbolui įrašyta mūsų kraujyje. Dainoje girdėsit puikiai pažįstamus Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion, AJ balsus, o muzika kūrė pats David Guetta. Dar viena graži daina mūsų etrija, pažadinanti viltį, kad laimės mylimą rinktinę. Etrija DNA.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pakviestiems į valdančiąją koaliciją vardan lietuviams naujai formuojamoje vyriausybėje atiteks žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos, patvirtino šios partijos ir socialdemokratų pirmininkai. Anksčiau neoficialiai minėta, kad žemės ūkio ministerijai vadovauti galėtų Kęstutis Mažeika, energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Pirmųjų šešių valstybinių brandos egzaminų, kuriuos laikė 11-okai, rezultatus skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jo, siekiant užtikrinti, kuo objektyvesnį vertinimą vertintojų siūlymų chemijos ir biologijos egzaminų užduotise, nutarta užskaityti daugiau galimų teisingų atsakymų variantų. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą susitiks viena pagrindinių turnyro favoričių Europos čempionė Ispanijos rinktinė ir debiutantai Žaliojo kyšulio salų futbolininkai. Vėliau mačą pradės Belgijos ir Egipto nacionalinės komandos, naktį žais Urugvajaus ir Saudo Arabijos futbolininkai, o paryčiais Irano ir Naujosios Zelandijos rinktinės. Tiek kol kas išsamios žinios. 19. Palis rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Birželio 16, antradienį, 19:30, Vilniuje futbolas. Vilniaus Žalgiris, Panevėžys. Ar pavyks surinkti pilną stadioną? Priklausys tik nuo tavęs. Prisijung su šeima ir draugais. Tavo miestas – tavo komanda, tavo stadionas. Vilniaus Žalgiris. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, Radio Centras.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, Radio Centras.

0: apdovanojimas. Keistuolio apdovanojimas.
1: Ir socialiniuose tinkluose pastebiu. Ir manikiuristė taip pat sakė, kad natūralūs nagai grįžta į madą. Bet tai vyksta pas moteris. O kaipgi yra gaidžių pasaulyje? Kinijoje moteris savo gaidžiui padarė manikiūrą. Na, gal tiksliau būtų, jeigu pasikeičiau pedikiūrą. Augintinis, žinoma, netruko tapti interneto sensacija. Norėdama pamaloninti savo paukštį, ji nusprendė jį nuvežti į nagų saloną. Tačiau ten dirbantys žmonės atsisakė tai daryti, bijodami, kad nagų tvarkymas gaidžiui pakenks salono įvaizdžiui. Todėl moteris galiausiai nusprendė nagus sutvarkyti pati. Visi gaidžio nagai nulakuoti skirtingomis spalvomis, o juos puošia blizgučiai ir karoliukai. Vaizdas išties įspūdingas. Kai žmonės susirūpino gyvūno gerovę, jai teko patikslinti, kad pedikiūras nepaveikia paukščio vaikščiojimo ir kad jam lakuoti nagai visai netrukdo. Štai tokios gaidžių mados, o žmonės linksta prie natūralumo. Aš su jumis skubu atsisveikinti, linkiu jums gražaus vakaro, dar liko kelios tokios lietingos dienelės mums, o paskui sinoptikai žada jau pagaliau vasarą. Tikiuosi, kad taip ir nutiks. Būkite sveiki. Mes susigirdėsime rytoj, kaip visuomet, kelios minutės po 4 valandos.

0: Afrika. Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ant graiko laikomi vištų kiaušiniai Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima, tai ko reikia.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, anot žiniasklaidos, apsisprendė. Savo ruoštų laikinasis vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad jo žiniomis paaiškėti ir Mindaugas Sinkevičius imsis vyriausybės vadovo pareigų turėtų rytoj. Taikos susitarimą Vašingtonui ir Teheranui pasiekus Hormūzo sąsiauriu naftos tanklaivį jau plaukė, skelbė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas šią pavakarę atvyko į Ženevą. Netoliese esančiame Prancūzijos Vien-le-Beno kurorte 3 dienas truks didžiojo septyneto viršūnių susitikimas. Siūlęs Putinui susitikti derybų dėl karo užbaigimo šią savaitę Prancūzijoje vyksiančiame didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikime šiandien pareiškė Volodymyras Zelenskis, bet pasak Ukrainos prezidento Rusija nebuvo pasirengusi kalbėtis. 15-metis sostinės Žvėryno rajone itin žiauriai nužudžiusiam bendramžiui teismas skyrė 8 metų laisvės atėmimo bausmę. Prokuroras prašė nepilnamečiui skirti 10 metų nelaisvės. Teisėjo teigimu skirta švelnesnė bausmė, nes byloje nustatyta lengvinančių aplinkybių. Kaltinamasis kaltę visiškai pripažino, nurodė nusikaltimo detales, motyvus. Anot teisėjo iš įtariamojo buvo šaipomasi tiek mokykloje, tiek už jos ribų, o pagrindiniu motyvu tapo aukos grasinimai paviešinti itin jautrias kaltinamojo asmeninio gyvenimo detales. Akcizas dizelinui sugrįš į buvusį dydį. Išsamiau Emilis Lengė.
1: 2 mėnesius galiojęs lengvatinis akcizas nustoja galioti šiandien. Ši laikina priemonė buvo įvesta reaguojant į reikšmingai išaugusią žaliavinės naftos ir degalų kainas, kurias lėmė prasidėjęs karinis konfliktas artimuosiuose rytuose. Dėl akcizo sumažinimo dizelino litras atpigo maždaug 5-6 centais. Ar nuo rytojaus kainos nešoktels tiek pat? Aiškaus atsakymo kol kas nėra. Juolab rinkose naftos kaina šiandien sumažėjo iki žemiausio lygio nuo kovo mėnesio, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pranešė apie netrukus pasibaigsiantį karą.
0: Išaugusios kelionėms reikalingos išlaidos yra dažniausiai minima priežastis, dėl kurios lietuviai sako šiemet po šalį keliaujantis kiek rečiau nei pernai, teigia Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Tiesa, jos atlikto tyrimo duomenimis Lietuva šiemet išlieka pagrindinė ilgųjų atostogų šalimi daugumai gyventojų 58%, bet tai reikšmingai 6% mažiau nei pernai ir tai žemiausias rodiklis per pastaruosius 5 metus. Anot apklausos per pastaruosius 12 mėnesių Lietuvoje su nakvyne keliavo beveik 2/3 gyventojų. Tai 4% mažiau nei pernai. Tiek pat iki 35% išaugo nekeliausių jų dalis, o didžiausia to priežastis – finansai. Palis rytoj daugelį rajonų, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 14, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 15, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.

0: sąskaita. Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą? Grilius
4: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Pilote jūs. Mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Afrika. Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Sveiki.
1: Čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Naują valdančiąją daugumą ketinanti sudaryti socialdemokratai vardan Lietuviai ir valstiečiai dėl koalicinės sutarties sutarė. Joje nuo žiniasklaidos partneriai visų pirma įsipareigoja įgyvendinti naujos vyriausybės programą, užtikrinant Lietuvos saugumo poreikius, tvirtą paramą Ukrainai, vykdyti centro kairės socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anot žiniasklaidos apsisprendė. Savo ruoštų laikinasis vardan Lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius teigė, kad jo žiniomis paaiškėti ar Sinkevičius imsis vyriausybės vadovo pareigų turėtų rytoj. Pakviestiems į valdančiąją koaliciją vardan Lietuviams naujai formuojamoje vyriausybėje atiteks Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Anksčiau neoficialiai minėta, kad Žemės ūkio ministerijai vadovauti galėtų Kęstutis Mažeika, energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Tuo metu socialdemokratai naujojoje vyriausybėje vadovaus 9 ministerijoms, valstiečiai 2. Atkurti viską, lankydamasis okupantų rusų šiąnakt atakuotoje ir gaisrų nuniokotoje Kijevo Pečiorų lauroje pažadėjo Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, tam, kad būtų galima atitaisyti okupantų padarytą žalą UNESCO paveldo objektui, ministrų kabinetas skirs lėšų iš rezervų fondo. Pratesti dizelino akcizo lengvatą būtų brangu ir netikslu, sako finansų ministras. Tokią poziciją Kristupas Vaitiekūnas išsakė šiandien, baigiantis laikinai sumažinto dizelino akcizo galiojimui, o jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį. Ministras prognozuoja, kad naftos kainoms krentant, degalų kainos turėtų pamažu mažėti. 15-metį žveryne itin žiauriai nužudžiusiam bendramžiui teismas skyrė 8 metų laisvės atėmimo bausmę. Prokuroras prašė nepilnamečiui skirti 10 metų nelaisvės. Teisėjo teigimu, skirta švelnesnė bausmė, nes byloje nustatyta lengvinančių aplinkybių. Kaltinamasis kaltę visiškai pripažino, nurodė nusikaltimo detales, motyvus. Anot teisėjo, iš įtariamojo buvo šaipamasi tiek mokykloje, tiek už jos ribų, o pagrindiniu motyvu tapo aukos grasinimai paviešinti itin jautrias kaltinamojo asmeninio gyvenimo detales. Laisvės nuo mokesčių diena šiandien minima Lietuvoje. Tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valstybės išlaidoms finansuoti ir pradeda dirbti savo. Taigi šiemet mokesčiams sumokėti teko dirbti 165 dienas. Pirmųjų 6 valstybinių brandos egzaminų, kuriuos laikė 11-okai, rezultatus skelbė Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, ekonomikos ir verslumo istorijos bei vokiečių kalbos egzaminų vidurkiai augo, o chemijos, biologijos ir prancūzų kalbos sumažėjo. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt

Replika. Birželio 16, antradienį, 19:30, Vilniuje futbolas. Vilniaus Žalgiris, Panevėžys. Ar pavyks surinkti pilną stadioną? Priklausys tik nuo tavęs. Prisijung su šeima ir draugais. Tavo miestas, tavo komanda, tavo stadionas. Vilniaus Žalgiris. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Radio Centras.
1: I'm waiting up, saving all my precious.